0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети и цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание и подчерта, че държим на нашите добри отношения с Исламска република Иран. Радев коментира още, че въпреки поведението на политиците, които сеят и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. И ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда, допълни Радев. Парламента гласува искането на САЩ за пребиваване на територията на авиобаза Безмер на до 8 самолета цистерни за подкрепа на американски операции в района на Близкия изток. Комисията по отбрана вече одобри искането. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма абсолютно никакво притеснение относно разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Същевременно Иран предупреди България да не позволява на САЩ да използват нейна територия за военни операции срещу Техеран. Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви пред официалната агенция ИРНА, че България е напълно наясно, че американските военни удари срещу Иран, които по думите му са продължение на американско-израелската военна агресия, представляват явен акт на агресия и тежко нарушение на устава на ООН и международното право. След получената нота от Иран, външното ни министерство излезе с позиция, в която посочва, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва още в съобщението на Българското министерство на външните работи. Бюрата по труда в цялата страна започват прием на заявления по мярката заетост без бариери. По проекта хора в неравностойно положение, такива с трайни увреждания или над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост. Те ще имат възможност да придобият или възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване на пазара на труда. Очакванията са в дейностите да бъдат включени 14 800 участници. Могат да кандидат общини, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от реалния сектор също могат да подават заявления по мярката заетост без бариери, но само за наемане на безработни хора над 55 години. В апелативния съд в Бургас започва делото

0: срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус, пълен с нелегални мигранти през август 2022 година. Роднини на загиналите полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд Бургас. 20 години затвор при първоначален строг режим. Присъдата, която изненада близките адвокатите, беше постановена на 28 февруари миналата година спрямо сирийския гражданин, който е с хуманитарен статут. Окръжният съд в Монтана наложи рекордна глоба от 10 000 евро на родители на дете, блъснало мъж с тротинетка. Инцидентът е станал на 21 септември 2024 година. 67-годишният мъж се е движил с велосипед по алея в парка, когато е бил ударен от 14-годишно момче с тротинетка. Мъжът е получил щупване на тазобедрената става, като се е наложила и операция. По делото са приети заключенията на вещи лица, видеозапис от охранителна камера и слушани са показанията на очевидец. Съдът прие, че спрямо възрастния мъж е осъществено непозволено увреждане от малолетното момче. В мотивите на съда е посочено, че родителите са били длъжни да контролират поведението на своя син и да не допуска той да управлява превозно средство, каквото законът му забранява, преди да е навършил 16 години. Родителите са осъдени да заплатят 10 000 евро и 1140 евро за имуществени вреди, заедно с законна лихва върху тези суми. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативен съд София в двуседмичен срок. В Севлиево се провежда мащабна акция срещу наркоразпространението и битовата престъпност, разпоредена от директора на областната дирекция на МВР Габрово. В операцията са включени екипи на областната дирекция, местното районно и жандармерията. Тъкат претърсвания на няколко адреса, където вече са открити наркотици, има и първи задържани. Униформените издирват и лица, обявени за общо държавно издирване, както и извършват проверки по закона за гражданската регистрация. Паралелно с акцията за противодействие на престъпността се провежда и акция срещу пияни, другирани и неправоспособни шофьори. Горският пожар, който се разпространи с голяма скорост в хълмистите райони на Южна Франция, принуди около 400 души да напуснат домовете си, е поставен под контрол, обяви началникът на регионалната противопожарна служба в департамента ВАР. Пожарът избухна на 21 юли и се разпространи с неочаквано висока скорост. В овладяването му участваха близо 1000 огнеборци и специализирани самолети за гасене на пожари. Засегнатият район се намира по средиземноморското крайбрежие на Франция между Марсилия и Ница. Властите на община Касандра на полуостров Халкидики забраниха движението на хора и превозни средства в определени горски райони заради много висок риск от възникване на горски пожари. При нарушение се налага глоба в размер на 300 евро. А заради очакваните екстремно високи температури, гръцкото министерство на труда забрани работата на открито между 13 и 17 часа в 4 региона на страната. Мярката важи за Атика, Тесалия, източна централна Гърция и източен Пелопонес. Властите предупреждават работодателите, че ще налагат глоба от 2000 евро за всеки служител, който бъде допуснат да работи на открито по време на горещата вълна. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара, заяви министър на отбраната Пит Хексет в изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета. Хексет уточни, че в сумата влизат и прогнозните разходи до 30 септември. Междувременно иранското съвместно военно командване обяви, че ще извърши на падения срещу американските интереси и тези на техните съюзници, ако бъдат атакувани ирански ядрени съоръжения. В изявлението, цитирано от местни медии, се посочва, че подобно нещо ще представлява разширяване на военните действия в региона.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Национална агенция Държавна сигурност с мнозинство от 175 гласа за. Кандидатурата му получи подкрепата на депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. Против Тончев да оглави за втори път агенцията гласувах общо 34 депутати от Демократична България и Продължаваме промяната, 12 депутати от Възраждане се въздържаха. В началото на дебата председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров от Прогресивна България изтъкна, че богатият професионален и институционален опит на Тончев напълно съответства с предложението за заемане на длъжността председател на Държавна агенция Национална сигурност. Вътрешният министър Иван Демерджиев също отбеляза професионалните качества на Пламен Тончев да заеме поста. ДПС изпраща сигнал за имотното състояние на вътрешният министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета, както и на дружествата, които двамата пряко контролират или имат участие в тях. Това също и на брифинг Народното събрание заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид. Според направените справки, свързани с физическите лица и дружествата, в които те участват или които са свързани с тях, се установяват общо 411 недвижими имота. От тях 7 са апартаменти, а останалите представляват предимно земеделски земи или имоти, свързани с инвестиционни и строителни намерения, обясни Хамид. По думите му, информацията е получена от имотния и от търговския регистри. Продължава разчистването на щетите след мощната буря, която удари Черноморието. Ураганни ветрове сърбориха дървета, нанесоха щети по сгради и търговски обекти. Най-сериозна беше стихията в Приморско и в Царево. Задействана и системата BG Alert. В Приморско част от покрив на съседна на хотелски комплекс града буквално се вряза в апартаменти. Сигнали за паднали дървета има в почти всички населени места в област Бургас. Градушка удари Лайтос. В Лозенец също има множество паднали дървета, тъй като ураганният вятър премина и оттам. Локални наводнения по улици имало и в Созопол. Във Варна пороен дъжд наводни много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания. Аварийните екипи са на терен и работят по отводняването и разчистването на най-критичните участъци. Засегната е изградата на община Варна, като част от гишетата няма да работят до края на седмицата. Депутатите окончателно приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Според управляващите, приетите закони гарантират сигурно за българските граждани чрез устойчиво финансиране на пенсиите, социалните плащания и здравните услуги. Бюджета за

0: Здравственото осигуряване е записана реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август в съотношение 20 към 80. Бюджета на Здравната каса предвижда над 5,256 милиарда евро за финансиране на здравната система. Правителството одобри промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат мерки за противодействие на корупцията и инструменти за модернизация на държавната администрация. Въвеждат се тестове за почтеност за държавни служители на позиции с висок корупционен риск. Целта е да бъдат предотвратени корупционни прояви още преди фактическото им възникване. С промените се предвижда и по-гъвкава стипендиантска програма в държавната администрация. Целта е да бъдат привлечени и задържани млади хора с специфична експертиза и квалификация, както и да се преодолее недостигът на специалисти в определени области. Държавната агенция за закрила на детето ще ръководи процеса по прибиране в България на деца, които са станали жертва на трафик или са оставени без придружител в чужда държава. Това предвиждат промени в устройствения правилник на агенцията, които бяха одобрени от правителството. Промяната ще даде възможност на държавата да реагира по-бързо в кризисни ситуации и да гарантира, че интересът на децата ще бъде защитен по най-добрия начин. Те ще могат да разчитат и на навременна психологическа и социална подкрепа. За последните 5 години Агенцията за закрила на детето е съдействала за връщането на около 20 деца в страната, предимно от страни членки на Европейския съюз. Стотици пожарникари и военни, подпомагани от 29 самолета, продължават да се борят с огромен горски пожар северно от Мадрид, който властите определят като един от най-трудните през последните години. Пожарът избухна миналата седмица в провинция Гуадалахара на около 100 км северно от столицата и е най-сериозният в страната от началото на годината. До момента са евакуирани около 1200 души, а огънят изпепелил близо 30 000 хектара. Общо 34 изолирани селища в Кастилия-Ла-Манча са били евакуирани. Жителите на още 14 района са били призовани да останат на закрито и далеч от огъня. Испания навлезе в третата си гореща вълна за това лято, като в големи части от страната се очакват температури над 40 градуса, което допълнително усложнява действията на пожарникарите. Италианската полиция изе близо 800 кг кокаин, опакован в пакети със сръбското знаме. Операцията е проведена в пристанището на град Вадо Лигуре, северозападна Италия. Предварителните тестове са показали, че става дума за кокаин с висока чистота. Не се уточнява за кого е била предназначена пратката. Наркотикът е бил внимателно укрит сред десетки палети с банани в хладилен контейнер, пристигнал от голямо пристанище в Еквадор. Италианската полиция оценява стойността на кокаина на дребно на около 250 милиона евро. Операцията е част от засилените действия срещу трафика по маршрутите, свързващи Южна Америка с пристанището Вадо Лигуре. Италианските власти определят порта като все по-важен център на европейската търговия и съответно привлекателна цел за незаконен трафик. Руските сили са атакували украински пристанища и военна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщава Reuters. Поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията в пристанището на Одеса. Същевременно украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно море и в Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украина осъществила нови атаки срещу логистични центрове на най-големият онлайн търговец в Русия, при които е загинал един човек и са били ранени 15. Поразени са складове в градовете Краснодар и Невинноминск. Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия въоръжените сили на страната генерал Олександр Сирски. Решението идва след дни на протести срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. На мястото на Сирски Зеленски назначи командващият обединените сили Михайло Драпати, популярен генерал-майор с боен опит. Страните от Европейския съюз постигнаха споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия, като запазиха настоящия таван на цената на руския петрол на ниво от 44 долара. Санкциите са насочени към секторите с най-голямо въздействие – енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията, обяви председателят на Европейския съвет Антонио Кошта.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 11-годишната Наталия, която беше в неизвестност повече от 20 дни, е намерена жива и здрава и е предадена на близките, и това съобщи в профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Добавя, че има задържан и благодари на всички служители на МВР, на всички доброволци и на местната власт. Когато действаме като един, успехът е факт, написа още Иван Демерджиев. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка си Асен Симеонов от дома и в село Константиново в област Варна. Момичето и пастрокът и са открити при полицейска операция в шуменското село Овчарово, което се намира на 71 км от Константиново. На 1 юли беше активирана и системата Amber Alert за издирването на детето. Обхожданият периметър достигна около 100 км в различни общини – Варненска, Дългопол, Долни Чифлик, Провадия. След 24 дни в неизвестност, 11-годишната Наталия вече е със семейството си. Овладян е пожарът в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград след повече от 8 часа борба с огъня. Пожарът е възникнал в сухи треви покрай пътя за село Моминско, но поради силния вятър бързо се е разпространил върху близо 200 декара, дворни места и прилежащи площи към промишлени обекти, създавайки сериозна опасност за производствена база за преработка на пластмаса, както и за близките населени места Козаново и Боянци. Електрозахранването в двете села остава спряно с оглед на безопасността по време на гасенето. В овладяването на пожара участваха 53 огнеборци от различни районни служби в Пловдивска област, които успяха да предотвратят значително по-тежки последици. Пламъците са засегнали склад за готова продукция, както и част от депото за твърди битови отпадъци в Асеновград. Горящи пластмасови материали са причина за силното задимяване, усетено в целия район на пожара. Измерванията с мобилна химическа станция не отчитат вредни концентрации на опасни вещества във въздуха. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Рибари край Несебър подадоха вчера сигнал до институциите за петролно петно, намиращо се близо до танкера. Извършените на място проверки с катер не са установили теч от плавателния съд. След сигнали за замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово, екипи на морска администрация са извършили незабавна проверка. При обхода са открити оцветени петна, които са третирани с дисперсант, уточняват от транспортното министерство. При извършения втори контролен оглед след вчерашната буря отново не е установено изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус. След като беше ударен от морски дрон, корабът беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална морска операция беше изтеглен до Бургаския залив. Предстои танкерът отново да бъде изтеглен към Турция, където ще бъде предаден за скрап. Министерството

0: на културата ще съдейства за възстановяване на кукления театър във Варна, интензивния валеж и разразилата се буря в морската столица е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър. След разговор с директора на културната институция, министърът на културата Евтим Милошев изпраща екип от министерството във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра. Милошев благодари на всички институции, най-вече на екипа на кукления театър, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита. Фонд «Социална закрила» към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чиито домове пострадаха при наводненията в страната през май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер на 1171 евро. Полицията в Силистра предупреждава за измамни съобщения от името на Пътна полиция. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS, най-често от чуждестранни номера. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни без да са сигурни в източника, напомнят от полицията. Франция поискал активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000. Десетки огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалните власти в Мадрид поискаха от правителството да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, които наложиха евакуацията на 10 000 души. На практика това означава искане централните власти да поемат контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като тези столицата не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожара, които в момента бушуват в района. Пожарът в Гуадалахара изпепелил над 35 000 декара и се е превърнал във втория по големина в страната през този век. Евакуация имаше и край Толедо. Работата на огнеборците е затруднена и от температури до 44 градуса. Съединените щати налагат нови мита на множество държави заради производство на стоки с принудителен труд. Митата в размер на 10 или 12,5% ще обхванат около 60 страни и влизат сила в полунощ местно време. Според официален представител, засегнатите държави не са наложили забрана на принудителния труд нужната степен и това им осигурило нечестно предимство. Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз. Бразилия определи стъпката като напълно неоправдана и произволна и съобщи, че ще приложи реципрочни мерки, както и че ще отнесе въпроса до Световната търговска организация. Турски товарен кораб, превозващ въглища от Русия за Турция, беше ударен от дрон в Черно море. При атаката е загинал един член на екипажа, а трима моряци са ранени. Корабът е плавал от руското пристанище Таман към Трабзон, когато бил атакуван, вероятно край Новорусийск. Ударът е повредил комуникационните системи, но плавателният съд успял със собствени сили да достигне водите край турския град Самсун. Двама ранени моряци са евакуирани с хеликоптери и са настанени в болница. Камерата на представителите на САЩ прие символична резолюция, с която призова президента Доналд Тръмп да прекрати военните действия срещу Иран. Вотът е пореден укор от Конгреса на фона на рязката ескалация на войната в Близкия изток. Резолюцията призовава Тръмп да изтегли американските сили от бойните действия срещу Иран, освен ако Конгресът изрично не разреши продължаването на войната. Конгресът прие подобна резолюция и през юни, но Тръмп тогава я определи като ненавременна и безмислена. Белият дом твърди, че опитите да бъдат ограничени правомощията на президента ще отслабят позициите на Вашингтон в натиска срещу Техеран.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-то световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. Герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът Нью-Джерси завърши 0-0. Като самия му край, Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. Двобоят стартира на високо темпо. След 10-та минута Испания пое контрол над играта, но не успяваше да създаде сериозни опасности пред Емилиано Мартинес. Тимът на Аржентина от своя страна стоеше в собствената си половина и не отправи нито един изстрел към противниковата врата. Паузата на полувремето бе малко по-дълга заради музикална програма, а след нея Испания започна с нови сили да организира атаките си към вратата на Аржентина, но вратарят отразяваше удар след удар. Главният съдия Славко Винчич даде 4-минутно продължение на второто полувреме, а в третата Енцо Фернандес да си извърши много груб фаул срещу Пао Кубарси. Винчич му показа втори жълт картон и Аржентина остана с 10 души. Продълженията започнаха с тотален натиск на испански отбор и логично 106-та минута стигнаха до победния гол. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година. Бой между част от футболистите на Испания и Аржентина беляза финала на световното първенство по футбол. Веднага след края на срещата, която испанците спечелиха с 1-0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в мелето, запечатано на камерите, аржентинския полузащитник Леандро Паредес. На кадрите се вижда как след последният съдийски сигнал той изритва Ерик Гарсия, а след това се нахвърля заедно с отборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повалят на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите. Новият световен шампион Испания е и новият водач в световната ранглиста на FIFA, като свали Аржентина от върха. В новата таблица, която се

още не е официална, но взима под внимание всички 104 срещи от световното първенство в Северна Америка. На трето място е Франция пред бронзовия медалист Англия. В топ 10 следват Бразилия, Марокко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико. Килиан Мбапе стана голмайстор на световното първенство по футбол с 10 отбелязани гола. Втори с 8 попадения остана Лионел Меси, следван от Джуд Белингам и Ерлин Холанд, които имат по 7. За Мбапе това е втора награда златна обувка, с което той става първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто те се връчват през 1978 година. Мбапе стана голмайстор и на световното първенство през 2022, когато реализира 8 гола. В кариерата си той има общо 22 попадения на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация на мондиалите. Полузащитникът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Лафория бе логичният избор за носител на златната топка. Неговите съотборници Унай Симон и Пау Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като допусна само един гол в 8-те мача на целия турнир. Централният защитник Пау Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство. Старши треньорът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви, че ще изпълни договора си до декември, но след това най-вероятно ще напусне поста. На пресконференцията след загубата с 0-1 от Испания на финала на световното първенство, селекционерът уточни, че продължаването на мандата му ще изисква нулиране и сформиране на нов отбор, което ще бъде много трудно. Скалони е начело на Аржентина от август 2018, а договорът му е до 31 декември тази година. Осемкратният носител на златната топка и капитан на Аржентина Лионел Меси смята, че отборът му не е играл по най-добрия начин срещу Испания на финала. Честно казано, те бяха по-добри. Загубихме и приемаме това, заяви Меси и благодари на целия отбор, на играчите и на страната си. Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на Мондиал. Меси е на 39 години. Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен, който е бил на 37 години и 241 дни. Въпреки загубата, хиляди аржентинци празнуваха около обелиска в центъра на Буенос Айрес. На паметника напрекъснато се излъчва видео с головете на националния отбор на световното първенство и думи на благодарност към отбора. Аржентински фенове празнуваха и на Таймс Скуер в центъра на Ню Йорк. Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на FIFA за фейерплей на световното първенство по футбол. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в оспорван матч след ДУСПИ. Нидерландските футболисти демонстрираха коректна игра по време на целия шампионат, като в 4 мача получиха само 3 жълти картона и нито един червен. Защитникът на испанския национален отбор Марко Корея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион по футбол. По-рано през седмицата левият бек обяви, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Нью-Джерси. Луис де ла Фуенте коментира, че е твърде стар за татуировки, но неговите играчи си държат на думата. Марк Кокорея допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен, добави наставникът на Лафория Роха, цитиран от агенция Reuters. Звездата на световния футбол Лионел Меси направи първото си публично изявление след загубения финал на Мондиала, поражението с 0-1 от Испания след продължения. Меси заяви, че болката от загубата е огромна, а бъдещето му в националния отбор остава несигурно. Ще отнеме време тази рана да зарасне, написа 39-годишният футболист в социалните мрежи. Капитанът на Аржентина напусна стадиона в Ист Ръдърфорд в Нью-Джерси, без да говори пред репортерите след финала. В момента е трудно да оценим напълно постижението ни. Този отбор стигна до 2 поредни финала на световното първенство, написа Меси, без да коментира дали възнамерява да продължи да играе за Аржентина. Той поздрави и Испания, където прекара голяма част от клубната си кариера за спечелването на втората титла от световното първенство след триумфа и през 2010. Следващият мондиал ще се проведе през 2030 година, като един от мачовете е насрочен да се състои в Буенос Айрес. Когато турнирът започне, Лионел Меси ще бъде на прага на 43-тият си рожден ден.
Героят от финала Феран Торес е искан от Ливърпул. Според екип, мърсисайдци могат да влязат в трансферна битка с Пари Сен Жермен, който от известно време е свързан с нападателя на Барселона. След доброто представяне на бивши играч на Манчестър Сити и повишения интерес, ръководството на каталунците обаче планира среща с играча и неговите представители през следващата седмица. Барселона ще предложи нов договор на Торес, което ще увеличи автоматично цената му. Радио Веселина.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Левски победи с 1-0 Университетия Крайова в първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините започнаха по-активно в атака и имаха щастието да реализират още от първото си положение в 8-та минута. Сержиньо центрира от ъгъл в удар и защитата на Крайова изчисти топката, а тя бе овладяна от Мехди Мубарик на около 30 метра от вратата. Той върна топката към португалеца и Сержиньо центрира пак, като този път намери Кристиян Димитров на далечната града. Оставен срещу крилото Штефан Байрам, капитан на сините, спечели с лекота високата топка и преодоля Лауренцио Попеско за 1-0. Последваха два точни удара от разстояние на Серджиньо и Алдеир, отразени от Попеско, а пробив на Рейналдо по тясното крило завърши с удар в страничната мрежа. В изпълненото с положение второ полувреме голове не паднаха и Левски спечели с 1-0, минимална преднина преди реванша в Румъния следващата седмица. ЦСКА 1948 завърши 0-0 в първата среща, втори кръг на квалификациите в Лига на конференциите срещу Спартак Търнава в Словакия. Българският тим игра доста открито и търсеше гол, но също така внимаваше и в защита, за да не позволи на домакините да стигнат до дълги периоди на доминация. Единствено в последните 10 минути Спартак Търнава се пренесе в половината на гостите от София, но голове не паднаха. Срещата реванш е дния вторник, 29 юли на националния стадион Васил Левски, а крайният победител ще срещне Панатинайкос или унгарския Пакш в третия кръг. Карабах и ЦСКА завършиха при резултат 0-0 в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените изиграха най-добрия си матч от началото на сезона. Играчите на Христо Янев затваряха добре пространствата в средата на терена, но липса на прецизност в завършващата фаза им попречи да отбележат. Нападателят на червените Йоанес Питас отправи първия точен изстрел в 6-та минута, но не донесе проблеми за вратаря на домакините Матеуш Кохалски. Домакините успяха да стигнат до попадение в 58-та минута чрез Кади Боршеш, но то бе отменено заради засада. Карабах изпусна най-добрата си възможност 10 минути преди края, когато най-напред Лапоухов отрази удар извън наказателното поле на Педро Бикалю, а секунди след това Гман Мен

чисти топката с глава в корнер, като едва не си вкара автогол. В заключителната част на матча домакините атакуваха вратата на ЦСКА, но отбраната в червено и вратарят в плохо успяха да опазят мрежата си суха. Така всичко остана за реваншът София след седмица. Лудогорец загуби с 0-2 като гост на израелския Апоел Тел Авив в първи матч от втория квалификационен кръг на лига.

0: 41-та минута Апоел успя да поведе чрез Омри Аутман, който отбеляза с глава. По-добрата игра на израелския тим доведе и до втори гол. В 89-та минута защитника Чико се разписа след разбъркване пред вратата на Хенри Бонман. Реваншът е след седмица в Разград. Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1 в последния двубой от първия кръг в първа лига. Той бе на стадион Христо Ботев Пловдив. Матчът трябваше да е в понеделник, но бе спрян заради пороя и бурята над града. Главният арбитър реши срещата да бъде отложена с 24 часа, а домакините пуснаха свободен вход за зрителите. Матчът бе подновен от 5-та минута, когато и бе преустановен. При излизането на двата отбора на терена, старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев бе посрещнат с аплодисменти от привържениците на Ботев. Те скандираха неговото име в знак на подкрепа към легендарния футболист, който продължава битката си с онкологично заболяване. И двете попадения в срещата паднаха през втората част. Полузащитникът Димитър Костанилов откри за столичани в 49-та минута след асистенция на бранителя Ангел Лясков. Нападателят Карлош Меоти изравни 79-та минута след асистенция от Самуел Калу. Така двата отбора взеха по една точка на старта на новия сезон. Във втория кръг Ботев Пловдив ще гостува на ЦСКА, Локомотив София посреща Левски. Националният ни отбор по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейм от Франция в Чикаго в последния си матч от Лигата на нациите и не успя да се класира за финалната фаза на турнира. Играчите на старши треньора Джан Лоренцо Бленджини се нуждаях от победа с всякакъв резултат, за да влязат сред най-добрите 7 отбора, които заедно с домакина Китай ще участват в спора за разпределението на медалите в края на този месец и началото на август. Българските волейболисти обаче започнаха много слабо още от началото на мача. Те станаха с 0-4 точки, а до края на първия гейм успяха да стигнат до само едно изравняване. Във втория гейм ситуацията бе много сходна, като България все пак поведе с 5-3 в началото. Франция бързо обърна и до края не предаде водачеството. В третия гейм българските волейболисти поведоха с 13-8 точки, а след това и с 16-12. Франция обаче направи серия от 7 поредни точки, поведе в резултата и спечели третата част. Загубата остави България на 8-мо място в крайното класиране. Украина взе последната квота за финалите на Лигата на нациите. Първата ракета на България Елизара Янева отпадна в първия кръг на сингъла на турнир на Клей в Палермо, Италия с награден фонд от 100 000 долара. Поставената под номер 8 схемата Янева отстъпи пред представителката на домакините Федерика Оржези с 7-5-6-7-1-6 за 2 часа и 19 минути игра. В понеделник Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста, като се изкачи до номер 186. Анас Мъздрашки спечели първия сет, но отстъпи на испанеца Карлос Лопес Монтагут с 6-3-6-9-6-3 в първия кръг на турнира по тенис за мъже в Дения, който е с награден фонд 30 000 щатски долара. Над преварата се провежда на клей. Стан Вавринка изигра последният си матч на клей в професионалната си тенис кариера. 41-годишният швейцарец опита да направи забележителен обрат, но Роман Андрес Боручага не се огъна под натиска и спечели с 6-4-4-6-6-3 в матч от турнира по тенис в Ещурил. Вавринка, който е трикратен шампион на турнира от големия шлем, се оттегля след края на сезона. Турнирният директор Жоао Зиляо награди швейцареца с възпоменателен отпечатък, отбелязващ последния му матч в Ещурил. Роман Андрес Боручага продължава напред на турнира, където го очаква матч с водещата португалска ракета Нуно Борхес. Той спечели с 6-3-6-3 срещу бразилския квалификант Орландо Луш и стане два вторият от страната си, който записва 5 победи в Ещурил. Първи бе Жоао Солса. И бадминтон, сестрите Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира в Гуанчжоу в Китай с награден фонд 2 милиона долара. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки Рин Инвага и Кие Наканиши. И двата гейма си игра в наравностойно до 15-та точка, след което японките успяваха да направят серия от поредни точки и да затворят частите.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Не, не, не, не, не.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Инспектори от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация и Изпълнителна агенция Морска администрация извършиха извънредни проверки във водни бази по Българското Черноморие, в които се предлага услугата парасейлинг. При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракциона във водните бази, са констатирани някои несъответствия. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. Но управителите на съоръженията са издадени конкретни предписания за отстраняване на нарушенията. В рамките на една седмица следва да бъдат изпълнени всички изисквания на контролните органи относно техническото оборудване, а в срок до 10 дни да се осигури пълният комплект документи за парашутите. Инспекциите във водните бази по Черноморието ще продължат до края на летния сезон. Съдът в Дупница потвърди поредната глоба за ТЕЦ Бобов дол от 154 000 евро по наказателно постановление от РИОСВ. В края на юни Дупнишкият съд потвърди друга санкция от близо 170 000 евро за енергийното дружество. Новата глоба за ТЕЦ Бобов дол е от проверка на 23 септември миналата година. След подаден сигнал при осъществен обход село Големо село, усетен на силна дразнеща миризма. Отчетени са превишения по показател серен диоксид, който е основен замърсител, отделен при експлоатацията. Дразнещата миризма е вследствие на изгарянето на горива, съдържащи сяра, горивните камери на работещите котли. Решението на съда в Дупница за новата глоба може да се обжалва в 14-дневен срок пред административен съд Кюстендил. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, и включи провинция Толедо. Броят на евакуираните или поставени под ограничение хора наближава 90 000 души. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Вила в област Кастилия и Лион и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава със всеки изминал час. Горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишен мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасъл с растителна зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. Един човек е загинал, а 16 са ранени след атака с автомобил срещу Прайд парад в Берлин. Германската полиция заяви, че идентифицирала за подозрян за атаката. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди.

0: Гей парадът, който обикновенно събира около 1 милион души в Берлин, е прекратен. В изявление германският канцлер Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешният министър Александър Добринч ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски направи обрат срещу Локомотив София за 2-1, като със втората си победа в първенството вече има Актев от 6 точки и на първо място в класирането. Спас Делев откри резултата за железничарите малко след час игра, но след дебютни попадения на Рейналдо и Серджиньо, тимът на Холиве Ласкес направи пълен обрат и за двата отбора бяха отменени по един гол. В 60-та минута феновете на Левски издигнаха транспарант в подкрепа на старши треньора на Локомотив Любослав Пенев. Кораж Любо спечели най-важната си битка и за почнаха да скандират името на голямата легенда на ЦСКА и нападател на Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта. След срещата Любослав Пенев благодари на сините фенове за подкрепата, като подчерта, че това е уважение, няма значение резултатът и кой играе. Треньорът изтъкна, че са направили много добър и сериозен матч. Поздравявам момчетата, поздравявам публиката. Това трябва да е нашето поведение във всеки един матч. Съжаляваме, че загубихме матча, но във футбола го има и този момент, добави Любо Пенев. Днес ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли при километър 376 до граничния пункт Кулата. Ограничението ще е между 15:30 и 22 часа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Здравейте, в неделя сутрин аз съм Вера, започва поредния брой на предаването «Важно е да знаеш». Днес ще си говорим за болен терапията. Много ми е приятно да ви представя моят събеседник тази сутрин, Димитър Парушев, рехабилитатор и болен терапевт. Радвам се, че си мой гост.
2: Здравей, много ми е приятно, благодаря за поканата.
1: Как да обясним на хората по-простичко и разбираемо какво е болен терапия?
2: Това е най-трудният въпрос, защото болен терапията е изключително проста като въздействие и много трудна за разбиране. Правят се относително леки масажни движения на различни места по тялото. Не е точно като масаж, не е точно като акупунктура. Това са едни такива прехвърлящи движения върху различни структури, основно мускулно-сухожилни преходи, като това нещо цели въздействие върху определени рецептори в нашето тяло. Тези рецептори дават сигнал към нашата вегетативна нервна система, като целта е да въздействаме върху нея. Всички процеси, които се управляват неволево в нашето тяло, се управляват от вегетативната нервна система, а самата тя има два дяла – симпатикус и парасимпатикус. Парасимпатикуса управлява най-важните процеси в нашето тяло – храносмилането, пъня, възстановяването и отпускането. Другият дял на вегетативната нервна система е симпатиковия дял. Той е този, който най-често наричаме бий се или бягай. Когато има някакъв проблем, нашето тяло се подготвя за справянето и започват определени процеси. Повишава се мускулния тонус, ускорява се пулса, дори се повишава и температурата ни, дишането се забързва. Когато сме в симпатикова активност, се потиска другия дял. Или когато един дял е активен, другия е потиснат. Което означава, че когато ние сме под стрес, когато сме в преумора, ние активираме този симпатиков дял, а най-важните функции, както споменах преди малко, са потиснати. И тогава и организма и да иска да се възстановява, той няма как, защото не му е позволено от този дисбаланс, който влизаме в него. Съответно, целта ни не е да лекуваме болестите, а да изкараме от организма от състояние, в което той не може да се погрижи за проблемите, причинили нашите болести. Болен терапията карва организма в състояние на самовъзстановяване посредством балансиране на вегетативната нервна система и активиране на този дял парасимпатикус и позволява организма да се самовъзстановява.
1: В какви състояния на организма, при какви проблемни състояния можем да се обърнем към болен терапията като терапия, която ще благоприятства възстановяването?
2: Болен терапията е холистична методика и по този начин ние не говорим за лекуване на определени болести или за лечение на някакви състояния или за повлияване на някакви дисбаланси, просто защото някъде нещо не е наред. Болен терапията въздейства цялостно върху организма и не гледаме на човека като болен орган или физически симптом, а като на цялостна система, която тялото, умът и емоциите са взаимосвързани. И тук не може да кажем, може да се повлияе това състояние, не може да се повлияе онова състояние. Единственото нещо, което болен терапията не може да повлияе, е състояние, което изисква спешна медицинска намеса или спешна оперативна намеса. Холистичният подход не отхвърля медицината, я допълва. Той не е алтернатива, а допълнение на класическото лечение и фокусът е върху баланса и превенцията. Целта му не е просто да премахне симптомите, а да разбере причината и да възстанови хармонията в цялото тяло.
1: Още за болен терапията ще разберете след малко музика. Останете с радио.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Важно е да знаеш.
1: За болен терапията си говорим тази неделя във Важно е да знаеш, а мой събеседник е рехабилитаторът и болен терапевт Димитър Парушев.
2: Как протича един сеанс и колко време продължава той?
3: Той не е за време, в зависимост от състоянието на организма. Идва пациента, ляга на масата, прави се комбинация от, както казах, от тези движения, оставя се пациента да почине. Като идеята е, че това, което прави терапевта, не е лечебната част на терапията. Това е активиращата част на терапията. След което терапевт излиза от стаята и пациента си лежи. Различно време, зависи какво е направено. Всяка една манипулация, всяко едно въздействие изисква различно време за почиване на пациента, защото прямо това, което е направено, организма има нужда от време да го възприеме. Някой път може терапията да е 15-20 минути, някой път може да е 1 час, но в рамките на 40 минути средно протича един терапевтичен сеанс.
2: Може би много слушатели сега, които не са имали допирна точка с болен терапията, ще си зададат въпроса какво е усещането. Говорихме за движение, обяснихме, но какво е усещането?
3: Това е изключително индивидуално като състояние при всеки един пациент. Масовото, което усещат всички пациенти, е отпускане и заспиване. Защото болен терапията активира въпросния парасимпатикус. Когато сме уморени вечер, когато сме преуморени, скапани от умора, имаме нужда да заспим, лягаме и не може да заспим. Когато сме под напрежение и се храниме, стомаха става на топка. Когато сме под стрес, ние се разболяваме. Няма нито възстановяване, нито храносмилане, нито сън, ако няма отпускане. И идеята на болен терапията е да вкараме организма в релаксирано състояние, за да може да възстановиме всички функции в нашия организъм. Съответно, както казах, основното нещо, което повечето хора усещат, е дълбоко отпускане или заспиване. Но има най-различни състояния. Примерно човек, който е имал травма някъде по тялото, може да е преди 10 години, преди 20 години, да усети там, че нещо го наболва, нещо мръвучкане. Или ако има задържани емоции, може да почнат, примерно, да капат сълзи от очите, без причина. Организмът предизвиква това състояние, от което има нужда, за да може да постигне максимално бързо възстановяване и разтоварване, ако има нужда.
2: Хубаво ли е, когато се прилага болен терапия, да се спазва някакъв хранителен режим и ако да, какъв?
3: Това, което препоръчвам, е да се махне захарта. Защото захарта е най-голямата отрова и съответно, за съжаление, е 8 пъти по-силно пристрастяваща от кокаина. Тя е изключително висококиселинен продукт и е храна за абсолютно всички болестотворни микроорганизми, бактерия, микроби, всичко, което ни разболява, се храни с захар. Тези бактерии, които се хранят с захар, отделят вещества в нашия организъм, които стимулират мозъка да изхваща захар. Влизаме в един затворен кръг. Когато човек усети, че се разболява или когато е болен, по никакъв начин да не докосва захар, докато се възстанови, защото просто захарта срива имунитета буквално. Едно бомбонче може да те разболее, ако си на кантар да се разболееш или не. Това е нещо, което препоръчвам да се избягва. Оттам нататъка, за мен относно храненето, е добре да има поне 5 часа интервал от хранене до хранене. Защото нашата храносмилателна система е една поточна линия и когато този процес не се завърши, той се прекъсва, съответно храната спира в някакъв процес, който е недовършен, а нашето тяло има температура вътре в нашето тяло, близка до 40 градуса. Съответно, ако нашия процес в храносмилателната система не е завършен, той започва гнилостни процеси, което натравя организма и започват потуване на стомаха, гастрити, хранителни разстройства.
1: Важно е да знаеш, продължава след още от най-добрият микс от песни на смените често.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори рехабилитаторът и болен терапевт Димитър Парушев.
2: Какво е мнението ти за кафето и неговата употреба?
3: Кафето е след захарта или преди захарта най-голямата отрова. То изключително много влияе негативно на всеки орган и система, но най-неприятният начин, макар че всяко едно от другите въздействия, е въздействието на кафето с група рецептори на наречени аденозинови рецептори. Аденозинът се произвежда от клетките ни и играе важна роля в биохимичните процеси като трансфер на енергия. Той също е инхибитор, участваш в състоянието на сън и потискаш събуждането, като натрупването на аденозин с напредване на времето е като стрелката на резервуара на бензина. Колкото повече аденозин се натрупа в рецепторите на мозъка, това означава, че горивото, стрелката отива към нула. Учените отдавна са установили, че високите нива на аденозин предизвикват сън. Съответно, кафето, когато го приемаме, и веществата в кафето отиват и блокират тези рецептори в мозъка за аденозин. И ние вървиме все едно с колата, горивото свършено, обаче стрелката седи все едно резервуара е пълен. Това е ефекта, ако мога да дам пример с нещо, което е по-разбираемо. Резултатът е, че за кратко се чувстваме по-бодри и по-свежи, но каква е цената? При дългосрочно приемане на кофеин и кафе, мозъка почва да увеличава броя рецептори и на нас ни трябва вече не едно кафе, трябва ни две кафета да се чувстваме толкова бодри, колкото сме се чувствали преди.
2: Знаем, че е изключително добре да пием вода. Защо по време на храна не е хубаво да се пие вода и колко време преди и след хранене е хубаво да употребяваме вода и по колко на ден?
3: Много хубав въпрос, благодаря за него. Всичко е индивидуално, но както казах преди малко относно храненето, имаме си определени интервали, които дадени процеси се случват. Храната престоява в стомаха не по-малко от 2 часа, освен когато говорим за хапването на суров плод или зеленчук. Говорим за една ябълка, за пъпъш, за диня в момента актуални. Хапваме някакъв плод, след 1 час вече стомаха е празен и може да приемеме вода. Но за всяка друга готвена храна, минималното време, което е необходимо на стомаха да я обработи, са 2 часа. Какво се случва в стомаха? Отделя се солна киселина, която трябва да разгради храната в стомаха. А ние се храниме като хранителните вещества, чрез червата се абсорбират в нашия организъм и ние получаваме енергия, стигайки това нещо до клетката. Но за да стигне тази храна подходяща в състояние така, че нашите черва да могат да извлечат хранителните вещества, трябва да се случат определени неща. Съответно, тази храна в стомаха трябва да се обработи и този процес не бива да бъде прекъсван. Когато ние вкараме

0: кафе, вода или някакви течности в стомаха, ние разреждаме стомашните сокове. Съответно, храната не може да се обработи и се случват две неща. Или храната не се обработва, защото стомашните сокове са разредени, или организма трябва да произвежда повече солна киселина, което пък повишава киселинността, дразни лигавицата и води до гастрити. Затова 2 часа след хранене не трябва да се приема вода, и половин час преди хранене, съответно, ако се храниме 3 пъти на ден, пиеме водата на 3 части. Една трета от водата за деня приемаме в рамките на този отрязък от събуждането до половин час преди закуска. Следващата една трета 2 часа след закуска до половин час преди обяд и 2 часа след обяд до половин час преди вечеря. Съвсем образно казвам, това са 3 периода, в които трябва да изпием по една трета от количеството вода за деня, а количеството вода е индивидуално за всеки един човек. Минимум 30 мл вода на килограм телесно тегло. В жегите сега лятото, когато е изключително горещо, добре да завишиме с половин 1 литър количеството вода, за да не се дехидратираме, защото много хора казват, аз пия точно толкова колкото трябва, но ми се подуват краката. Организма задържа вода тогава, когато е лишен от вода. Ние не задържаме вода, когато пиеме повече вода. Това е принципа в нашия организъм. Организма задържа само това, от което е лишен.
1: Още съвети от нашия експерт Димитър Парушев, рехабилитатор и болен терапевт.

0: същото време и още нещо. Арт усмишки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Насладете се на своето външно пространство със страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Барушев.
1: Негативните емоции. Как влияят те на тялото и наистина ли се получават така наречените блокажи?
2: Стресът, както споменах, е активатор на симпатикуса. Когато се активира симпатикуса, той потиска парасимпатикуса, което означава автоматично влизане в защитна реакция или, както казвам аз, режим на оцеляване. Режима на оцеляване блокира всичко, което е важно за нас. Съня, кръвосмилането и възстановяването. Този дисбаланс, който се получава, той се получава на много нива. Имаме и енергийни канали, имаме и енергийни центрове и много често това, понеже е невидимо, ние го слагаме в сферата на езотериката, на, как да кажа, на екстрасенсите, на балалайките, нещо, което не подхождаме сериозно на него, но в физиката, чистата физика, говориме там всичко е трептение. Всяко едно нещо, когато трепти, то има електромагнитно поле. Съответно, ние общуваме енергийно и с всеки един човек. Много пъти ни се е случило, гледаме в една стая и буквално ни заболи главата нещо, усетаме негативно или пред срещата с някои хора се чувстваме зле и изтощени. Ние обменяме енергия. Има хора, които са изключително негативни, това веднага ни се отразява на нас. Съответно, налага се по някой път да потърсим специалист, който да направи едно енергийно балансиране, защото много пъти без някаква основна така медицинска причина ние имаме сериозни оплаквания и тук не говорим за хора, които са хипохондрици, говорим за състояния, които изискват едно енергийно балансиране. А пък стресът, както споменах, много пъти блокира енергийно нашия организъм и това води автоматично до физически оплаквания.
1: Колко важно е движението? Всички го знаем, но и от теб да го чуем.
2: Движението е живот. Не се ли движиме, няма живот. Всеизвестен факт е това, което не го ползваш, го губиш. Когато ние не се движиме, мускулите така са създадени, че всяка една става има определени степени на движение. Примерно коляното има сгъване, разгъване. Това е една степен на движение. Всяко едно от тези две движения, сгъване и разгъване, се извършва от мускули, антагонисти и агонисти. Съответно, когато искаме да разгънеме коляното, се разгъват и се стягат екстензорите, когато искаме да го сгънеме, се активират флексорите. Когато не се движиме активно, винаги едната група е склонна към отпускане и удължаване, а другата група е склонна към скъсяване и хипертонус. Типичен пример са бицепса и трицепса на ръката. Ще видите това по възрастните хора, които трицепса е увиснал. А ако, примерно, един човек си сгъне ръката за половин час, без да я движи, в момента, в който тръгне да я разгъва, ще усети болка или напрежение в бицепса. Защото това е склонен към скъсяване, когато не се движиме активно, когато не се движиме балансирано. Което балансирано означава да включим всяка една мускулна група в нашето тяло.
1: Димитър Парушев, рехабилитатор и един от първите болен терапевти в България в ефира на Радио Веселина и предаването «Важно е да знаеш».

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 101 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали или пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествие и са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции, от които 4 при катастрофи. Имало и 9 лъжливи повиквания към пожарните служби. Два гръцки самолета Канадеер са заминали за Испания, за да подкрепят усилията на страната за овладяване на големите горски пожари. Двата самолета са излетели от Солун, но заради лошите атмосферни условия са направили междинно кацане в Актио, а след това и в Сардиния в Италия за презареждане с гориво. Оттам те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари. Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на механизма за гражданска защита на Европейския съюз след искане от страна на испанските власти. В Великобритания няколко пожарникари са получили леки наранявания, 3 пожарни коли са унищожени при експлозия и голям пожар в индустриален комплекс в графство Есекс. Инцидентът е станал на място, където са били съхранявани големи количества изкуствени торове. Води се разследване за причините за експлозията. Хората, които са живеели близо до индустриалния комплекс, са били евакуирани. 20 пожарникари от общо над 100 пристигнали да се борят с огнената стихия, са посетили болница, след като пожарът е бил овладян. Повечето са сторили това като превантивна мярка. 4 са получили леки наранявания, всички са изписани. 3 пожарни коли и други 2 съпровождащи ги автомобила на пожарната команда са били унищожени. Пожарни коли обаче продължават да са на мястото на инцидента. Най-малко 34 души, включително няколко деца, бяха ранени при катастрофа на магистрала А9 в провинция Тюрингия в Централна Германия, след като кемпер не успя да спре и се вряза в колона от автомобили, образувала се заради задръстване. Всички ранени са с леки до средни наранявания, без опасност за живота. При верижната катастрофа са пострадали 9 превозни средства, включително 2 микробуса с 11 деца със специални потребности в тях и техните придружители. Магистралата за Берлин беше затворена за 5 час и половина, докато не приключи работата на спешните екипи и не беше разчистено место произшествието. По оценки на полицията, щетите са за около 350 000 евро. Огромна бяла акула с дължина около 20 фута и тегло около 3 тона беше забелязана край бреговете на Съединените щати. Биг Рол се смятана за една от най-големите акули, срещани някога в Северния Атлантически океан. Издирването й се провело край отдалечен остров близо до Нова Скотия в Канада, като част от специален епизод на

0: предаване на Discovery, озаглавен Нашествие на мегаколите. По време на експедицията изследователите маркирали още 4 големи акули, включително 16-футова женска, наречена Sweetheart, която изминала целия път по източното крайбрежие на САЩ от Нова Скотия до Луизиана. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА 1948 победи Ботев Врат с 2-1 срещу втория кръг на ФБет Лига. Треньорът на домакините Александър Александров пусна изцяло нова 11-орка спрямо тази, която започна срещу Спартак Търнава преди няколко дни в първата среща от втори квалификационен кръг на Лигата на конференциите. ЦСКА 1948 поведе в резултата в 19-та минута с попадение на Флориан Крепс след асистенция на Атанас Илиев. През втората част врачани наложиха натиск и логично стигнаха до изравнително попадение. Мартин Петков направи пропуск, но в 64-та минута се реваншира и изравни след пас на Хаджи. Домакините стигнаха до успеха в 78-та минута. Атанас Илиев реализира с глава и донесе трите точки за ЦСКА 1948. След срещата старши треньорът Александър Александров посочи, че има 25 равностойни футболисти и похвали своя отбор за проявения характер. Треньорът на Ботев Врат Тодор Симов счита, че отборът му се е представил на добро ниво и е заслужавал поне точка от двубой. Днес ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа – работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българската агенция по безопасност на храните засилва контрола по Черноморието. Инспектори извършват ежедневни проверки в ресторанти, заведения, барове и обекти за бързо хранене, за да следят дали се спазват изискванията за безопасност на храните. Проверява се дали клиентите получават задължителните информация за храните, включително за съдържащите се алергени. От началото на активния летен сезон инспекторите във Варненска област са извършили 200 проверки. Издадени са 34 предписания и 3 акта за административни нарушения. Най-често установяваните нарушения са свързани с храни с изтекал срок на годност, лоша хигиена в обектите и непредоставяне на необходимата информация за храните на потребителите. Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тази седмичния си анализ. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителни

0: цените стоки на едро в България се понижава с 0,81 на 100 до 2,323 пункта спрямо седмица по-рано. Инфлацията в България се забавя, но усещането на хората за поскъпване остава силно, коментира пред Нова заместник-председателят на Националния статистически институт доктор Свилен Колев. Последните данни сочат, че през юни е отчетена дефлация от 0,9% на месечна база, а годишната инфлация се е забавила до 5,4 на 100. Очакванията са през юли инфлацията да се повиши. Причина за това са промените в цените на електроенергията, топлата вода, топоподаването и горивата. Свилен Колев посочи и предстоящи промени, които могат да доведат до ново поскъпване. Сред тях са по-високите цени на винетките от 1 август, както и увеличението на акцизите върху цигарите, тютюневите изделия. Финансовата полиция в Италия разкри кражба на електричество за близо 33 000 евро. Извършителите са двама собственици на търговско заведение край Тревизо. Те крали ток в продължение на 5 години. Разкритието станало след като електроразпределителната компания отправила жалба до финансовата полиция. Проверката установила голям магнит, умело скрит кутия, поставена над електромера на търговското заведение. Благодарение на това, собствениците му са намалили потреблението си на електроенергия с 97%. Двамата са докладвани на прокуратурата за кражба на електроенергия при утежнени обстоятелства. Оларо Отуно от Уганда стана седмият кандидат за нов генерален секретар на ООН. 75-годишният Отуно бе заместник генерален секретар на Световната организация и специален представител за децата и въоръжените конфликти от 1997 до 2005 година по времето на генералния секретар Кофи Анан. Останалите кандидати са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноза от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес Биркет от Гвиана и Маки Сал от Сенегал. Мандатът на сегашния генерален секретар на ООН Антонио Гутериш изтича на 31 декември тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Габриела Петрова показа класата си и завоюва златото на държавното първенство по лека атлетика в тройния скок при жените с 14 метра и 37 сантиметра. Така тя изравни личният си рекорд за сезона в дисциплината. Националната титла спринта на 100 метра при мъжете е за Христо Илиев, който триумфира с резултат 10.36 секунди. Женския спринт Радина Величкова не остави съмнение в превъзходството си, спечели шампионската титла. След нея се нареди Рая Димитрова, а шампионката от миналата година Кристин Радоканова този път се окичи с бронзовото отличие. Ива Деливерска спечели националната титла на 100 метра с препятствия при жените. При мъжете титлата спечели Александър Евтимов. Тодор Тодоров е новият шампион в бягането на 400 метра. При жените същата дисциплина триумфът бе за Дева Мария Драгиева. В тройния скок при мъжете шампион стана Николай Тодоров с постижение от 15 метра и 22 сантиметра. В щафетите на 4 по 100 метра шампионската титла при мъжете спечели отбора на ЦСКА, а при жените златните медали заслужи квартетът на Суперспорта Варна. Днес ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Движението при километър 217 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в активната лента заради катастрофа. Затворена е изпреварващата лента. На място има екип на пътна полиция. И на главния път София Калотина при километър 42 в района на Божурище посока границата е станало пътно-транспортно произшествие. Трафикът се осъществява в една лента и се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте! Аз съм Методи, започват спортните най по радио Веселина. Всяка неделя между 10 и 12 часа слушайте и се забавлявайте. Спрете всичко, което правите, защото това, което виждам пред себе си, променя дефиницията за спортна драма. Едно от най-екстравагантните и абсурдни зрелища на планетата. Този спорт, наречен шах-бокс. Правилата са прости и гениални. 11 рунда, 6 рунда шах и 5 рунда бокс, които се редуват алтернативно. Победата идва или с нокаут на ринка, или с мат на дъската. В червения ъгъл е настоящия шампион Игор Професора Петров с коефициент на интелигентност 140 и ляво круше, което може да премести за волейкърски стол 3 метра. Срещу него е претендентът Маркус Скалата Вълков, който изглежда така сякаш на закуска и яде яйцата с черупките, но в свободното си време решава задачи по висша математика. Край на рунд 3, 4 минути безмилостен бокс, Маркус току-що резна в ребрата професора. Гонг, край на боксовия рунд. И тук идва пълната лудница. В рамките на точно 60 секунди съдиите внасят масата в средата на ринга, поставят шахматната дъска, а гладиаторите слагат шумоизолиращите слушалки, за да не чуват подсказки от публиката. Допреди 5 секунди се налагаха като за световно, по лицето на Игор има кръв, пулсът му е сигурно 180, че и повече ръцете му треперят. И в този момент той трябва да седне, да се успокои за 3 секунди и да изиграе перфектния гамбит на кралицата. Това не е просто спорт, това е когнитивен шок. Маркус мести своя кон на F6. Игор го гледа с поглед, който казва едновременно «Ще ти взема офицера» и след 2 минути ще ти откъсна главата. Остава прекалено малко време на шахматния часовник. Напрежение. Професор усеща, че губи позиции на дъската. Времето му изтича, остават му само 10 секунди мислене и решава да рискува. Мести царя. Удря часовника и буквално скача от стола, защото гонгът бие за рунд 5. Шахматната дъска изчезва, гардовете се вдигат. Сега Игор няма избор. Ще търси нокаут на ринга, защото на дъската той е обречен. Шахбоксът. Тук мускулите без мозък не струват нищо, а мозъкът без мускули бива нокаутиран в първите 3 минути. А в следващите рундове някой или ще бъде матиран, или ще заспи на пода. Дали някога ще играе шахбокс, а дали вие сте играли или ще играете, само времето ще покаже. А сега времето показва, че е време за тайм-аут с

0: Джакот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Спортните най с Методи.
1: Спортните най по радио Веселина продължават с датата 26 юли и какво е световното и най, което се е случило във времето в света на спорта. Започваме с най-престижното колоездачно състезание в света. 1914 година белгиецът Филип Тис печели втория си Тур Дю Франс. По-късно той става първия колоездач в историята, триумфирал три пъти в състезанието. 1953 година легендарният френски колоездач Луисон Бове печели своя първи Тур Дю Франс и това поставя началото на неговата серия от три последователни титли. През 2015 година Крис Фрум официално печели своя втори Тур Дю Франс, затвърждавайки доминацията си в съвременното кололезене. Бокс. През 1928 година на този ден световният шампион в тежка категория Джин Тъни защитава титлата си срещу Том Хиини с технически нокаут в 11-я рунд в Нью-Йорк. Това се оказа последния професионален мач на Тъни, който се отегли от бокса като непобеден шампион. За любителите на американската спортна история 26 юли е белязан от рекорди. 1933 година краят на невероятната серия на Джо Димаджо. Неговата серия от 61 последователни мача с хит, тогава в малките лиги, приключва именно на този ден. 1952 година Мики Мантъл, една от най-големите икони на Ню Йорк Янкис, удря първия си Гранд Слам. Бараж с пълни бази своята кариера. 1984-та Пит Роуз изравнява историческия рекорд на Тай Коб за най-много сингъл хитове в историята на главната лига по бейсбол – 3502. Футбол – 2020 година Ювентус побеждава Сампдория с 2 на 0 и предсрочно си осигурява рекордната девета поредна титла на италианската серия А. Това остава една от най-впечатляващите доминации в топ-първенствата на Европа. Плуване и олимпийски игри на този ден. През 2021 година на олимпийските игри в Токио, проведени през 2021 поради пандемията, британската звезда Адам Пийти защитава олимпийската си титла на 100 метра бруст

доказвайки статута си на най-бързия брусист на планетата. Време е за басейна от музика и да се гмурнем в най-добрият микс от песни, след което продължаваме с спортните най-по радио Веселина.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
7: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Горгия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – дуета и тон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания със сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Спортните най с Методи.
1: Време е за най-големите звезди, родени на 26 юли. Дороти Хамил, родена през 1956 година, една от най-обичаните и популярни фигуристки в историята на САЩ. Тя е олимпийска шампионка от Инсбрук 76-та и световна шампионка същата година. Хамил се превръща в глобален културен феномен през 70-те. Нейната къса прическа тип купа става модна мания, копирана от милиони жени по света, а на нейно име е кръстено и специфичното приплъзване по леда. Роден през 1981 година, бразилската суперзвезда Майкон, който в пика на кариерата си беше смятан за най-добрия десен бек света и ключов играч в историческия сезон на Интер Милано през 2010, когато под ръководството на Мауриньо постига легендарния требъл, Шампионска лига, Серия А и Купата на Италия. Дългогодишен национал на Бразилия, с която печели два пъти Копа Америка и два пъти Купата на Конфедерациите. Гаел Клиши, роден през 1985 година, е френски защитник, който е част от знаменития отбор на Арсенал, наречен Непобедимите. Завършил сезона във Висшата лига без нито една загуба през сезон 2003-2004 година. По-късно преминава в Манчестър Сити, където също вдига титлата, превръщайки се в един от малкото футболисти с този трофей в два различни английски гранда. През 1922 година е роден Хойт Вилхелм, едно от най-великите и уникални имена в историята на американския бейсбол. Той играе в главната лига до 49 годишна възраст и става първият релиф питчер, специализиран хвърляч, влизащ като резерва. Въведен в залата на славата за бейсбола през 1985 година, Вилхелм участва и във Втората световна война, където е ранен при Ардените и до края на кариерата си играе с парче от шрапнел, останало в гърба му. Макар днес да го познаваме основно като комедиен и екшен актьор в Холивуд, роденият на 26 юли Джейсън Стейтъм през 1967 година всъщност прекарва младостта си като професионален спортист. Той е бил елитен състезател по скокове във вода и в продължение на 12 години е част от британския национален отбор, като дори се състезава на игрите на британската общност през 1990 година. Дами и господа, след няколко песни подавам къс пас към професора от предблока, за да чуем как ще развие той своята атака според неговата тактика.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
4: Ела и ви страхотните

0: обитаеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спортните най с Методи.
1: Вие сте с Спортните най по радио Веселина. Сега дойде време за късия пас към професора пред блока, за да го чуем как ще развие неговата атака според самата негова тактика и какво точно го вълнува в днешния брой на предаването.
2: Здравейте, тук е Биг Деди Гонзо Бамбино, а днес ще засегнем темата за VAR, или както е по-познат по нашите ширини, VAR. Въведението в футбола, което трябваше да доведе световния футболен мир, правота, честност и обективност в ръководенето на мачове. Ех, колко хубаво звучи, нали? Сякаш всички ние обаче не успяхме да се усетим, драги слушатели, че обективност в хуманоидни ръце трудно вирее, а тълкованията на правениците станаха толкова заплетени, че дори нашите родни законотворци биха завидяли на колегите от футбола. И като говорим за световен футболен мир, дойде ли той? Ами, не. Стана точно обратното. Именно защото преди VAR, когато съдята сгреши, можеш да кажеш: случва се, не е видял. Не, че някога някой от нас го е казвал, но е възможно, нали така? А сега, когато над 40 камери следят всеки косъм на футболния килим, ами, просто нямаш оправдание. А възприятието за футбола и спорта винаги е било субективно. Например, за мен Аржентина спечели мача си с Египет съвсем заслужено и без грам побутване от съдята. Само че за то след мен това е най-скандалният матч в историята. Черна дата за футбола и така нататък. Египтяните дори предприеха и правни мерки, между другото. Але, общо взето, всичко общо е взето. А моето мнение? Аз харесвам системата VAR. Когато помага на любимия ми отбор, тогава я смятам за най-важното революционно въведение в футбола, а когато пречи, колеги, пригответе пегелите.
1: С две думи, VAR си е VAR. Останете с радио Веселина, защото спортните най ще продължат след новините в 11 с рубриката Спортните най.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Близо 1500 проверки са извършени от началото на лятната контролна кампания на Националната агенция за приходите, при които са съставени 470 акта. Така, около една трет от проверените търговски обекти по Черноморието са с установени нарушения. Най-честите са за неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви документи, наподобяващи касови бонове, както и разлики между касовата наличност и отчетените обороти. По данни на приходната агенция, 14 търговски обекти са работили без функциониращо фискално устройство, 7 са издавани нефискални бележки, а 10 работодатели не са подали необходимата информация за осигуряване на наети лица. Националната агенция за приходите не е установила нарушения и допълнителни задължения при ревизията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщи директорът на дирекция комуникации в данъчната агенция Анна Митова. Ревизията обхванала период от 1 януари 2018 до 31 декември 2023 година. Проверката е възложена на 17 юни 2024 година след разпореждане на Софийската градска прокуратура. Ревизионният акт е издаден и връчен на 9 септември миналата година. Констатациите от проверката показват, че доходите на лицето значително превишават разходите. На лице е доказан произход на всички средства и всички данъци са платени в срок. Над 280 000 души са евакуирани заради пожарите във Франция и Испания. Над 220 000 души вече са евакуирани заради големия горски пожар в югозападната част на Франция, който заплашва град Бордо. През нощта около 55 000 жители на населени места в департамента Жиронд са получили нареждане да напуснат домовете си. Още 30 000 са евакуирани от района на друг голям пожар в департамента Ланд. 60 км от главната магистрала А63 от Бордо до испанската граница са затворени заради пожарите. Железопътният оператор също преустанови движението на влаковете по около 100 км от линията южно от Бордо. Организаторите на Tour de France обявиха, че съкръщават последния етап на колездашната обиколка заради пожарите в югозападна Франция. В Испания най-малко 60 000 души са били принудени да се изтеглят от районите западно от Мадрид, след като пожарите се приближиха до района на Толедо. Десетки италиански полицаи са пострадали при сблъсъци с противници на строителството на високоскоростната железопътна линия Торино-Лион в северната част на страната. Около 20 000 демонстранти са нападнали няколко строителни обекта по трасето на бъдещия тунел, като най-ожесточени са били сблъсъците в Килмонте. Заради безредиците временно било спряно движението на влаковете между градовете Босолено и Боргоне, както и движението по участък от автомагистралата. Проектът за изграждане на високоскоростната железопътна линия между Лион и Торино, подкрепен от Европейския съюз, предвижда строителството на тунел през Алпите с дължина от близо 57 км. Стойността му се оценява на над 26 милиарда евро. Аз съм Лили Свиридонова, още новини след час. Ливърпул стартира с 4-2 срещу Съндърланд в първата си предсезонна контрола под ръководството на новия менеджер Антони Ираола. Двубоят си игра в Нешвил, Съединените щати. Червените откриха резултата още в 12-та минута чрез Киер Морисън, но Енцело Фибър възстанови равенството с далечен удар. След почивката Тимур Тотиеров даде аванс на Съндърланд преди Ливърпул да поеме контрола над мача. Доминик Собослай изравни в 56-та минута с ефектен удар от въздуха, а в последствие Федерико Киеза и Луис Комас оформиха крайното 4-2. Преди началото на двубоя играчите и зрителите почетоха с минута мълчание паметта на легендата на Ливърпул Кевин Кигън.

0: Гън, който почина в понеделник на 75 годишна възраст. Следващият приятелски матч на Ливърпул е срещу Рексъм на 30 юли, докато Съндърланд ще се изправи срещу Лийдс ден по-късно. Днес ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Заради аварийни ремонтно-дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Втория част на Спортните най е за рубриката Спортните най топ 5. Преди да ви кажа за какво ще гласувате днес, време е за резултатите от вашия вод през изминалата седмица. Когато ви попитах кои са петте най-футболни национални отбори, заслужавали да бъдат световни шампиони, но по една или друга причина не са станали. Унгария, Нидерландия, Бразилия, Аржентина и Италия. И вие сте избрали, защото според слушателите на Радио Веселина най-много гласове е получил номер едно отборът на Унгария. За съжаление тяхно, те не са станали световни шампиони, въпреки че са размазали всички отбори по света, но това са рисковете на спорта и в частност футбола. Сега вече е време да ви кажа новите предложения, от които може да избирате и да гласувате на сайта на Радио Веселина до следващата неделя. Петте най-красиви волейболистки света. Ето и петте, от които може да изберете. Зехра Гюнеш, Турция. Предложение номер 2. Кейла Симънс, САЩ. Номер 3. Сабина Алтинбекова. Номер 4. Роза Мария Монтивелер, Бразилия. И номер 5. Винифер Фернандес. От този момент нататък гласувайте до следващата неделя сайта на радиото и определете петте най-най-най-най-най за вас. След малко, за всяка една от тези красавици по-отделно.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави.

0: Спортните най с Методи.
1: Това е рубриката Спортните най топ 5. Една дама буквално спира дъха на милиони. Тя е висока, внушителните 1,97 м, притежава моделски черти и е определена като едно от най-ярките лица на модерния волейбол. 26-годишната турска звезда Зехра Гюнеш. Безмилостен централен блокировач на турския национален отбор, с който печели Европейското първенство и Лигата на нациите. Тя е истинска стена пред противниковите атаки, но извън залата нежното излъчване я превръща в глобална модна икона с над 4 милиона последователи в социалните мрежи. Освен че е рекламно лице на световни козметични и спортни брандове, Зехра има изключително близка връзка с баскетбола. Тя е споделяла в интервюта, че в тинейджерските си години е била силно ухажвана от баскетболни скаути заради перфектния си ръст. Голямата и фенска маса обаче включва и едно много специално име. Легендата на NBA – Кевин Дюрант. През 2021 година, по време на Олимпиадата в Токио, Дюрант започва публично да я следва в Инстаграм, което предизвиква истински бум в турските медии и допринася за световната и популярност извън волейболните среди. Сменяме дестинацията и отиваме отвъд океана, за да ви разказа за жената, която американските таблоиди единодушно короноваха за най-секси волейболистката в света – Кейла Симънс. За разлика от останалите момичета в нашия списък, Кейла вече не се състезава на професионално ниво, но историята е перфектният пример за това как спортът и шоу-звездите се засичат. Тя беше изключително талантлив разпределител в колежанското първенство на САЩ за университета Маршал. Колежът ти постави ултиматум обаче, или да изтрие прекалено предизвикателните си снимки в социалните мрежи, или да напусне отбора, тъй като те не отговаряли на правилата. Кейла избира свободата и правото да изразява себе си. Тя напуска университетския волейбол и днес е една от най-успешните модели на бански костюми в щатите. Споделя, че спортната дисциплина и тежките тренировки в залата са изградили тялото и характера, с които днес покорява модния подиум.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
3: Да, точно на теб говоря.
4: Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А, една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
7: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
8: Сега в Била вземи печено пилешко бутче Българска ферма 1,50 евро.

Рой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло Екстра Върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най-топ 5 връщаме лентата малко назад, за да си припомним една история, която променя начина, по който интернет реагира на женския спорт. Пренасяме се в Казахстан при Сабина Алтынбекова, момичето, което буквално счупи мрежата през 2014. Тогава, едва 17 годишна, Сабина се появява на азиатското първенство за девойки в Тайпе. Тя играе като посрещач, но феновете и камерите бързо забравят за резултата на таблото. Заради финните си черти, дългия бретон и порцеланова кожа, Сабина става световна сензация за броени часове. Тайванските медии и феновете по света я обявяват за живо аниме и кукла Барби на волейбола. Тази внезапна слава се превръща в истинско проклятие за нея на терена. Нейният собствен треньор тогава се оплаква пред медиите, казвайки: невъзможно е да се работи така, публиката се държи така, сякаш на първенството има само един играч. Самата Сабина първоначално е шокирана и споделя, че иска да бъде известна с волейбола, а не с лицето си. Въпреки това, тя успява да балансира. Игра професионално в чужбина, включително в Япония и Обединените арабски емирства, омъжи се, стана майка и днес развива успешен собствен бизнес, оставяйки символ на естествената азиатска красота. Розмари Монтибелер, Бразилия. Време е за горещ латиноамерикански темперамент. Ако търсите перфектната комбинация между хищник на терена и супер модел пред камерите, това е Роза Мария. Тя е един от основните стълбове на бразилския национален отбор, играеща като диагонал и посрещач, и има ключова роля за спечелването на сребърните медали от Олимпиадата в Токио. Роза Мария притежава класически бразилски чар, зелени очи и невероятно атлетично тяло, което я прави любимка на фотографите по време на всяко голямо международно състезание. Тя е изключително суеверна на терена, но по много специфичен и модерен начин. Никога не влиза в игра без перфектен маникюр и лек грим, като твърди, че когато изглежда добре, се чувства по-уверена и агресивна в атака. Освен това, тя има много силна страст към италианската култура и мода. След като прекара няколко сезона в италианското първенство, тя започва да учи езика и днес често съчетава волейболните си ангажименти с посещения на седмицата на модата в Милано, където е канена като VIP гост.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро-хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Спортните най с Методи.
1: На финала сме на спортните най-топ 5, рубриката, в която днес намери място и едно момиче, чиято позиция на терена изисква да бъдеш невидим герой, но нейната визия е направо абсолютно незабравима. Тя се казва Винифер Фернандес и е либеро на Доминиканската република. Във волейбола позицията либеро е за играчи, които се хвърлят на пода, за да спасяват невъзможни топки. През 2016-та едно кратко видео с компилация от нейни отигравания в защита стана толкова популярно, че събра десетки милиони гледания за дни. Винифер притежава изключително изваяна латино фигура и невероятна харизма, което накара редица спортни издания по света да я обявят за най-красивата спортистка на годината. Нейната популярност беше толкова голяма, че в мрежата започнаха да се появяват стотици фалшиви нейни профили. Стигна се до куриоза, в който десетки медии публикуваха новината, че тя е загинала в катастрофа или че е прекратила кариерата си, базирайки се на постове от тези фалшиви страници. Винифер трябваше лично да дава пресконференции, за да опровергава слуховете, заявявайки: «Жива съм, здрава съм и просто искам да ме оценявате по това как играя за защита, а не по снимките, които хората разпространяват без мое знание». Спортен характер от класа. И така, номер 1 – Зехра Гюнеш, Турция. Номер 2 – Кейла Симънс, САЩ. Номер 3 – Сабина Алтинбекова. Номер 4 – Роза Мария Монтивелер, Бразилия. И номер 5 – Винифер Фернандес, коя според вас е най-секси волейболистката? Това ви питам днес в рубриката «Спортните най-топ 5». Може да гласувате до следващата неделя на radioveselina.bg, когато ще ви кажа и кой печели слушателския вод. Останете с Радио Веселина и най-добрия микс от песни не забравяйте. Само със спорт можете да подобрите всеки рекорд.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Зеленчукопроизводители от Хасковско излязоха на протест край село Конуш на пътя за граничния пункт Маказа. За автомобилите е предвиден обходен маршрут през село Манастир. Местните фермери са недоволни от ниските изкупни цени и неконтролирания внос на зеленчуци от чужбина. Конуш и околните населени места са

0: сред районите, в които зеленчукопроизводството е традиционен поминък, а много семейства разчитат изцяло на него. Според производителите обаче, настоящата година е една от най-трудните за сектора. По думите им, вносът е основно от Турция, Македония, Албания. Стопаните обясняват, че тази година прекупвачите изкупуват по-малки количества и предлагат все по-ниски цени, а разходите са все по-високи заради скъпите торове и препарати. Засилени проверки на автомобили се извършват през почивните дни в Сливенска област в рамките на специализираната полицейска операция «Безопасно лято». Акцията е насочена към осигуряване на безопасността при интензивния трафик към и от Черноморието. През вчерашния ден са проверени 150 моторни превозни средства, от които 110 леки и 40 товарни автомобила. При камионите отново са съставени 3 акта за опасна техническа неизправност заради износени гуми. От движение са спрени 5 автомобила. На водач, който се движи в аварийната лента на автомагистрала, е съставен акт и отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство. Специализираната операция продължава и днес. Румънски изтребител F-16 свали дрон, влязал без разрешение във въздушното пространство на Румъния. Това е третият подобен случай за последните 3 дни. Според Министерството на отбраната, дронът е бил свален безопасно на 12 км североизточно от Сулина в националното въздушно пространство на териториалните води. Руските сили удариха Киев през нощта, причинявайки пожари в 3 района. Всички пожари са потушени, няма съобщения за пострадали. Руските сили използваха коригиращи авиобомби, за да атакуват Запорожие, убивайки един човек и ранявайки 10 други, включително 3 деца. Ударът причини разрушения, а взривната вълна повреди съседните къщи. Пожарите вече са потушени. Руските сили са ударили в Черно море цивилен кораб, превозващ царевица, ранявайки 7 души. Екипажът и капитанът са евакуирани на брега от украинския флот. Съдбата на други двама е неизвестна. Иран обвини Украина в атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море, при която е бил убит един моряк и един е бил ранен. Според иранската агенция ИРНА, атаката е довела до експлозия на борда на плавателния съд. Украинският шарже де афер в Техиран е бил извикан във външното министерство. Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви в социалните мрежи, че са постигнали много солидни резултати с удари на големи разстояния в Каспийско море, които са били насочени срещу плавателни съдове, използвани за военни доставки и свързани с Иран. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Бившият световен шампион в тежка категория Антони Джошуа постигна драматична победа над албанеца Кристиан Пренга, след като оцеля след нокдауна в първия рунд и приключи двубоя с нокаут във втората част на боксовата гала вечер в Джеда, Саудитска Арабия. Срещата започна кошмарно за британеца. Още в първата минута Пренга го прати на пода с мощен ъпъркът, а малко преди края на рунда Джошуа отново беше в нокдаун и изглеждаше близо до една от най-изненадващите загуби в кариерата си. Въпреки тежкото начало, той успя да издържи до гонга и да се върне в двубоя. Във втория рунд Джошуа промени изцяло тактиката си, започна да използва по-ефективно правия си удар и постепенно притисна съперника. След серия от тежки попадения, британецът прати Пренга в нокаут, а реферът прекрати срещата. 36-годишният британец гледа уверено към дългоочаквания сблъсък с сънародника си Тайсън Фюри, който според последните информации ще бъде по-късно през годината. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли при километър 376 до граничния пункт Кулата. Ограничението ще е между 15:30 и 22 часа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Здравейте, малко след 12 на обяд в неделя, 26 юли, започваме обедно честито по радио Весели на поздравителния блок, в който вие изпращате посланията, аз ги предавам от ефира на радио Веселина и слушаме най-добрия микс от песни Домакин в днешния следобед и вечер съм аз Милен, така че заповядайте да си кажем по една хубава дума и да отбележим поредния летен, хубав, приятен ден, който и според прогнозата ще бъде топъл и много приятен. 087-880-1080 е на ваше разположение, телефона, ефирен на Радио Веселина или през сайта radioveselina.bg. Като предложение сега, които ще слушаме в следващите минути, Джена и Оркестър Канарите. С тях започваме Румена Мома, Накеба Кукавица, Десислава Машъп 2, ще има на Еви Кукувини, Водка Мелемони и на Ивана Димковски Месец Дана. След това ще има и Глория Бели Манастири и още много хубава музика. Заповядайте, добре сте ни дошли. Неделния следобед така звучи от ефира на любимото радио Веселина с много-много настроение и пожелания за страхотна неделна почивка.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Кеба и кукавица слушахме и повод да поздравим едни работни куковици, както те се наричат, специално за Илияна, за Веси и за Теодора, които са на неделна смяна в компанията на Радио Веселина. Пожелаваме на тези прекрасни момичета усмихнато настроение и да си довършат работата успешно с задоволителен резултат. Десислава слушаме сега и поздравяваме най-прекрасната жена Гергана от село Хубавене, да си ми жива и здрава, от Боян, който безкрайно много те обича, уважаема Гергана. Честит им и рождения ден на Леля Мими от Перник с пожелание за дълголетие и здраве. Обичаме те с радост от радост и от милен са поздравите за вас, Леля Мими. Поздрави също за Александра, която поздравява всички фенове на Роналдо. Има ли повод? Нямам представа. Още за Кокича от Велико Търново. Да му е хубаво, слънчево и спокойно на Капинашчето. На Капинашчето. Целувки. Това капини ли става въпрос? За, ако е това, успешен и така ползотворен да бъде денят на Капинашчето. Десислава, поздравяваме също и цялата фирма с най-най-сладката царевица. Валентин Спиридонов се обади, за да поздрави своите колеги. Валя на теб и на всички, които работите с Радио Веселина. Успешна работа и успешен сезон!

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Ивана Димковски. Месец дана слушахме в обедно честито и продължаваме сега с хубаво фолклорно и хороводно, мога да кажа, Бели манастири за един бавен обеден танц. С тази песен сега ще поздравя специално Илиан Илиев за неговата половинка. Приятен ден пожелаваме за Мерили също. За Криси, честитим рождения ден. Боряна Чорбаджиева пише: бъди ни здрава, благословена и все така прекрасна. От Ники, мама и от тати с много, много, много любов. За Вероника Душева, да не какво прави, да не почиства пред блока. А Николай изпраща следващите поздрави от нашия ефир. А вместо да се занимава с трудова почистваща дейност, може да седне на сянката, да си събере компанията от блока и да направи едно обедно парти. Най-сърдечни пожелания изпращаме също и за цялата компания, която бере боб в момента. С такава голяма бригада до година ще насадим повече, казва Галя Христова. Пожелаваме ви вдъхновение. Следващото сръбско, което ще бъде на Миле Китич след няколко минути, е за вас, уважаема Галя. От Павката поздравяваме специално Дария. Нека да бъде жива и здрава и да си изкара най-хубавия рожден ден. Весел празник и много-много сбъднати мечти. Заповядайте. Обедно честито е това. На ваше разположение ефирния ни телефон 0878801080 и радиовеселина.бг. Сега Глория ни поздравява с Бели манастири.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е обедно честито по радио Веселина. 15 минути ни делят до новините, които Лили ще ни представи. Те ще бъдат точно в 13 часа. Сега Пепо поздравява специално бай Иван. Приятен ден му пожелаваме и хубава събота и неделя. От Ивайла за цялата работна група от село Ямна. Бъдете живи и здрави всички, които сте там. Слушател до чуя на линия. Добър ден!
1: Здравейте, искам да отправя поздрав за групата от Захари Стояново. Да натиска повече царевицата.

0: групата от Сито.
1: Започна ли вече сезона на царевицата?
0: Започна.
1: Много бързо е озряла. Добре, някакви имена да споменем да се чуят тук в ефира ни?
0: За Ана.
1: За Ана специално. Вие как се казвате?
0: Николай.
1: Николай, пожелавам ви успешна, успешна така дейност и богата реколта на царевица. Приятен ден и лека работа.
0: Чао.
1: До чуване. Сега изпращаме поздрави за Беко Комбайнера, който тук даже се обади и направи едно предложение за уикенд разходка. Ще разгледам, защото е попаднал точно на правилния човек. Ще разгледам неговото предложение. Благодаря. Иначе хубав ден пожелаваме. От Поли за всички приятели по света и у нас за цялото семейство в Русе, за любовчетата, за приятелите и всички близки до сърцето и хора. Още един слушател на бързо да чуе на ефир. Здравейте.
2: Здравейте. Искам да поздравя майка ми и баща ми, как си сестра.
1: Как се казвате? Как се казвате вие?
2: Аз се казвам Данил, искам да поздравя Наталия, Богомил и Рая.
1: Добре, някакви пожелания да изпратим?
2: Да живи и здрав.
1: Добре, пожелания за хубав неделен следобед.
2: Благодаря.
1: До чуване. Изпращаме поздрави за всички вас. Добро настроение. Миля Китич сега ни посреща с бомба. След новините в 13. Отново обедно честито продължава.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините. Инспектор.

0: Инспектори от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация и Изпълнителна агенция Морска администрация извършиха извънредни проверки във водни бази по Българското Черноморие, в които се предлага услугата парасейлинг. При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракциона във водните бази, са констатирани някои несъответствия. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. Но управителите на съоръженията са издадени конкретни предписания за отстраняване на нарушенията. В рамките на една седмица следва да бъдат изпълнени всички изисквания на контролните органи относно техническото оборудване, а в срок до 10 дни да се осигури пълният комплект документи за парашутите. Инспекциите във водните бази по Черноморието ще продължат до края на летния сезон. Съдът в Дупница потвърди поредната глоба за ТЕЦ Бобов дол от 154 000 евро по наказателно постановление от РИОСВ. В края на юни Дупнишкия съд потвърди друга санкция от близо 170 000 евро за енергийното дружество. Новата глоба за ТЕЦ Бобов дол е от проверка на 23 септември миналата година. След подаден сигнал при осъществен обход село Големо село, усетен на силна дразнеща миризма. Отчетени са превишения по показател серен диоксид, който е основен замърсител, отделен при експлоатацията. Дразнещата миризма е вследствие на изгарянето на горива, съдържащи сяра, горивните камери на работещите котли. Решението на съда в Дупница за новата глоба може да се обжалва в 14-дневен срок пред административен съд Кюстендил. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, и включи провинция Толедо. Броят на евакуираните или поставени под ограничение хора наближава 90 000 души. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Вила в област Кастилия и Лион и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава със всеки изминал час. Горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишен мъж е открит от пожарникари в колата му в оборасъл с растителна зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. Един човек е загинал, а 16 са ранени след атака с автомобил срещу Прайд парад в Берлин. Германската полиция заяви, че идентифицирала за подозрян за атаката. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. Гей парадът, който обикновено събира около 1 милион души в Берлин, е прекратен. В изявление германският канцлер Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешният министър Александър Добрин ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Григор Димитров ще играе срещу френския тинейджер Моис Коаме в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите ATP 250 Фос Кабос от тегления жреби. Двамата ще участват с Wild Card в основната схема на турнира в Мексико. 17-годишният Коаме се намира на 212-то място в световната ранглиста. Григор Димитров е 142-ри. При евентуална победа в този матч българският тенисист ще играе срещу Корентен Моте от Франция или Дженсен Бруксби от САЩ във втория кръг в Фос Кабос. Французинът Контон Али спечели титлата на турнира по тенис от сериите ATP 250 в Кицбюела в Австрия на клей след успех в финала срещу шампион от миналата година Александър Бублик за 6-4 и 7-6 за малко повече от час и половина на корта. Това е първа титла на сингъл в кариерата на Алис, който спечели повече от 93 000 евро от наградния фонд на турнира. Успехът ще го изкачи до 51-во място в световната ранглиста, като започна седмицата на 83-та позиция. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. През нощта времени увеличение на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението по главния път Струмяни-Сандански при километър 416 се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа.

0: Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Започва втория час на обедно честито в радио Веселина в 26-я ден от месец юли. Топло и приятно време ни се очертава в следващите дни според синоптичната прогноза, а и от нас, честно казано, си зависи това какво ще направим като емоция, като настроение и като споделено време. Аз от себе си мога да ви предложа следното. Да се поздравите в ефира на радио Веселина. За целта ефирният телефон е на ваше разположение 087-880-1080. Сайта радио Веселина.бг също може да се включите, както е направила компанията от Храбрино и Спешъл за Емо. Горещи поздрави за всички, които слушат радио Веселина там в Храбрино, под Балканско, край Пловдив. Приятен ден пожелавам. Слушател да чуя на линия. Здравейте!
2: Здравейте, обажда се Краси от Тополовград. Искам да поздравя Емили за следващата песен.
1: Добре, някакви пожелания да добавим Краси към поздрава?
2: Да, и жива и здрава и по-често да ходи в Гърция на почивка.
1: Ми, това да го приема и аз, и всички слушатели, това пожелание.
2: Да.
1: Добре, приятен следобед ти желая и хубав

летен ден. Антония Младенова пише: честит рожден ден на любимия ми Алекс. Обичам те. Кротко, кратко, точно и ясно. С много настроение нека да бъде изпълнен деня на рожденника и да получава страхотни подаръци и вниманието на любимите ви хора. А сега за всички Емилия и Стано Стано, страхотно хороводно изпълнение. Горан Брегович след малко ще ни поздрави с месечина и така честито продължава малко след 13. Аз съм Милен и ви очаквам.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: този характерен за Горан Брегович ритъм продължаваме обедно честито по радио Веселина. Сипаме сега една последна чаша заедно с Ивана, за да отбележим поводите на 26 юли. За тези, които имат повод да вдигнат такава чаша, Ани, ще чуем след малко с едно хубаво гръцко, Ивана Силаков и още компания с следващите песни. Още по-късно ще чуем и Даяна с Море пиле и Федонския Его. Продължаваме и се поздравяваме в ефира на радио Веселина. Сега казваме честит рожден ден със следващите песни и поздравяваме госпожа Мария Тейкова от цялата компания Панагюрище. Те си казаха, че 52 години завършва. Няма нищо лошо в това. Честит рожден ден, госпожо Тейкова. Здрава и щастлива нека да бъдете и да бъдете заобиколена винаги от тези прекрасни, щастливи хора, с които са се събрали сега във ваша компания, за да отбележите страхотния празник. А така, имаме и слушател на линия, да го чуем. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте, от Сливен, село Калояново се обаждам. Искам да поздравя внучката си Магдалена Дренска от село Калояново, която на 22-ри имаш имен ден.
0: Какво ще пожелаем на именичката?
1: Да бъде жива, здрава, щастлива, ще бъде второкласничка, успешна, да започне учебната година.
0: И от кого се поздравите, да кажем?
1: От баба, дядо и от цялото семейство.
0: Пожелаваме ви хубаво лято и приятна почивка.
1: Благодаря.
0: Приятен следобед ви пожелавам.
1: И на вас. До чуване. Добър ден ви желая. До чуване.
0: Ето така с настроение продължаваме. Ивана звучи още и за господин Димитър Василев от Пловдив. Честит рожден ден от неговата съпруга Надя и цялата компания, с която утре заминават на Приморско. Днес да си имате един страхотен празник с много-много весело настроение и на здравици.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо. Само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Следващото изпълнение в ефира на Радио Веселина е на Даяна и Море Пиле. С него ще поздравим господин Стефан Василев от Ямбол. Честит рожден ден и специални поздрави от неговия брат Иван. Поздрави и от цялата компания и от страхотната внучка Симона, която е на гости и ще празнуват този следобед. Хубавия рожден ден! От Иван сега ще поздравим специално Петър да дава газ, че стана ракияно време. Ами то си е ракияно време наистина. Така че давайте по-чевръсто и се отправяйте към някоя маса на сянка с хубаво настроение и гарантираната музика от ефира на Радио Веселина. Слушател на линия имам сега да чуя. Добър ден! Кой е тук? Здравейте!
1: Здрасти, милене! Аз съм Диана!
0: Здравей, Диана! Слушам те!
1: Искам един поздрав на Санти от Голянци, Атанаска от Голянци, Маринови! С една песня, ваша песня от старите хитови!
0: Добре!
1: За тебе и на всичките водещи на Радио Веселина! Обичам всичките!
0: Благодарим! Поздрави на теб! Приятен следобед!
1: И на тебе!
0: До чуване! Така и гръцко след малко има от нашия ефир, специално от Кирил за Идрис шефа да бъде жив и здрав. Припомням, че песните в обедно честито не се избират, но за сметка на това може да изберете кого да поздравите. Имате ли повод, споделете го с нашия ефирен телефон 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Сега за всички вас едно на здраве, Даяна и Море Пиле!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Обедно честита продължава и още любима музика до новините в 14. До 14. Стоя само слушаме цело ниме на Софи Маринова и Сакис, Арсенио, Мя Волта, Сто Ниси. Поздравяваме сега цялата компания от Стражица. Господин Цвятко Цвятков пише: поздрави от мен специално за кръстницата, кръстника Колева и за приятелката ми Галя от Стражица. Пожелания за приятен и хубав ден на всички там от Стражица и добро настроение. За цялата компания от Речица, която се забавлява на Речица Тунджа. Е, това се казва приказка. За цялата компания от Светла Георгиева. Едно голямо на здраве, прохладен следобед и все пак да внимавате там край реката. За баш майстора Асен, който е на покрив в село Сгалево, от неговата помощничка под лузата Люба Петкова, приятен ден пожелаваме на вас. От следващите песни са и за Кака Тонка от Чешнегирово. Тя харесва фулкорна музика, но след малко ще има поздрави, както за нея, така и за всички приятелки кетелиски на Донка. Поздрави сега и за мой племенник Калин от Пловдив, който навършва днес 18 години. Да бъде жив и здрав, да върви смело напред и да сбъдва своите мечти. От Чичо Костадин, поздрави и приятен ден и весел празник на големия пораснал юнак.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 101 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали или пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествие, са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции, от които 4 при катастрофи. Имало и 9 лъжливи повиквания към пожарните служби. Два гръцки самолета Канадеер са заминали за Испания, за да подкрепят усилията на страната за овладяване на големите горски пожари. Двата самолета са излетели от Солун, но заради лошите атмосферни условия са направили междинно кацане в Актио, а след това и в Сардиния в Италия за презареждане с гориво. Оттам те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари. Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на механизма за гражданска защита на Европейския съюз, след искане от страна на испанските власти. В Великобритания няколко пожарникари са получили леки наранявания, 3 пожарни коли са унищожени при експлозия и голям пожар в индустриален комплекс в графство Есекс. Инцидентът е станал на място, където са били съхранявани големи количества изкуствени торове. Води се разследване за причините за експлозията.

0: Хората, които са живеели близо до индустриалния комплекс, са били евакуирани. 20 пожарникари от общо над 100 пристигнали да се борят с огнената стихия, са посетили болница, след като пожарът е бил овладян. Повечето са сторили това като превантивна мярка. 4 са получили леки наранявания, всички са изписани. 3 пожарни коли и други 2 съпровождащи ги автомобила на пожарната команда са били унищожени. Пожарни коли обаче продължават да са на мястото на инцидента. Най-малко 34 души, включително няколко деца, бяха ранени при катастрофа на магистрала А9 в провинция Тюрингия в Централна Германия, след като кемпер не успя да спре и се вряза в колона от автомобили, образувала се заради задръстване. Всички ранени са с леки до средни наранявания, без опасност за живота. При верижната катастрофа са пострадали 9 превозни средства, включително 2 микробуса с 11 деца със специални потребности в тях и техните придружители. Магистралата за Берлин беше затворена за 5 час и половина, докато не приключи работата на спешните екипи и не беше разчистено место происшествието. По оценки на полицията, щетите са за около 350 000 евро. Огромна бяла акула с дължина около 20 фута и тегло около 3 тона беше забелязана край бреговете на Съединените щати. Биг Рол се смятана за една от най-големите акули, срещани някога в Северния Атлантически океан. Издирването й се провело край отдалечен остров близо до Нова Скотия в Канада, като част от специален епизод на предаване на Discovery, озаглавен Нашествие на мегаакулите. По време на експедицията изследователите маркирали още 4 големи акули, включително 16-футова женска, наречена Sweetheart, която изминала целия път по източното крайбрежие на САЩ от Нова Скотия до Луизиана. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Никола Цол завърши 7-ми в Гран-при на Унгария в 9-тия кръг от Формула 2. Победител стана другият представител на кампус Ноел Леон, втория Кошмайни, а третия Рафа Камара. Солов потегли 12-ти със средно твърди гуми заради вчерашното си наказание след спринта заради удар с противник, но в първата обиколка спечели една позиция и излезе пред Джон Беннет. В началото на 7-та обиколка българинът се справи с Нико Вароне, а един тур по-късно в първия завой след старт финалната права бе задминат и Себастиан Монтоя. Кошмайни махна меките гуми в 22-я тур и Цолов изскочи втори. В 13-я завой на 300-та обиколка изпревари основния си претендент за титлата Габриеле Мини, чието гуми вече бяха поизносени. Джошуа Дюрксен беше задмина в 35-та обиколка, стъпвайки седмото си място на Цолов. След Гран-при на Унгария, българският пилот е начело в класирането с 20 точки преди нас прямо Мини. Това бе последно състезание преди лятната пауза, която ще продължи до първия уикенд на септември, когато шампионатът ще се завърне на писта. Гран-при на Унгария във Формула 1 стартира днес в 16 часа българско време. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. През нощта времени увеличение на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юг-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Thank you.

0: честито!
1: И след това, след обед продължава обедно честито по радио Веселина. Слушаме хубава музика, забавляваме се, празнуваме неделя, празнуваме и лятото, 26-я ден от юли. От мен, Милен, пожелание да запазите страхотното настроение, което демонстрирате до този момент и да се повишава градуса. Ефирът е ваш чрез поздрави на ефирния ни телефон 087-880-1080. През сайта radioveselina.bg също изпращате посланията. И отново от господин Стефан Евтимов, поздрави за цялата компания от Речица. Живи и здрави нека да бъдат и все така на маса да сме, казва той. Поздрави и хубав ден сега. От Галина Колчакова специални поздрави за, може би това е една фирма, която ще спести от ефир. Галина, поздрави за вас и за познатите ви, които са във вашето обкръжение. Киро Бомбона също е на линия в почивен ден днес и пожелания за хубав следобед с много настроение в механата, защото вече имат ток. Ами така, електроразпределителните дружества и те понякога почиват. За Надя от Бургас, която се обади и да остане все така верен слушател на радио Веселина, поздрави и на всички приятели наши, които слушат радио Веселина в Бургас на 94.8. Сега за господин Беко Комбайнера. Поздрави, пожелания за хубав ден, за снехата Боряна, за сина Кауян и за всички, за сина Кадир също. Поздрави от баща му господин Кадиров. Весел и хубав нека да бъде деня на цялата тяхна компания. Започваме този час. Димана, пусто на лудо и младо за всички вас. Музиката.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Още по-здрави в ефира на Радио Веселина. Как ти стои? Преслава слушаме сега след малко и нещо гръцко и Саня Вучич и продължаваме с най-добрия микс от песни, както винаги 24/7 в ефира на Радио Веселина. Сега поздравяваме господин Цветан от Плевен. Празнува той рождения си ден. Много-много здраве, късмет и все така да си точен човек на здраве от целия екип в гаража, с който явно празнува този следобед. И да чуя слушател на нашия ефирен телефон. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден!
0: Добър ден!
1: Искрено поздравя Таня Тодорова Микова, управителка е в кафе, по случай пенсионирая си.
0: Откъде се обаждате?
1: Град Хасково.
0: От град Хасково. Добре, честито пенсиониране да кажа в такъв случай. Някакви пожелания да добавим към поздрава?
1: Да бъде жива и здрава и винаги да не посреща.
0: И да получава голяма пенсия?
1: Да, да, достъп на всички.
0: Добре, от кого са тези поздрави?
1: От Чичовецко.
0: Чичовецко, поздрави на теб, да. И поздрави на Хасково.
1: Благодаря.
0: Приятен ден.
1: И на вас, приятен ден.
0: Благодаря ви, дочуване. Преслава слушаме сега и поздравяваме Митко и неговата половинка Галя, които пътуват по автомагистрала Тракия. Служат Радио Веселие на семейство Василеви от Благоевград. Им пожелават леко и безаварийно да достигнат до крайната цел. За инженер Христо Христов, никога не забравяй миналото. Инженер Христов, някой ви поздравява. От Женя Николова специално ще поздравим бебе Георги на здраве и на цялата весела компания, с която Женя споделя този неделен следобед. Успешна седмица да имате, а за всички вас преслава сега и как ти стоиш.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Ход лято с Радио Веселина.
1: Горещите температури ни карат да мислим за лятото и за това къде да изкараме своята лятна ваканция. В ход е код лято, играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден в ефир ще чувате една дума, свързана с любимия сезон. Запомняте я и се регистрирайте с нея на сайта radioveselina.bg. А на финала един от вас ще спечели ултра all-inclusive почивка за двама в Банско. За днешната дата, 26 юли, неделя, думичката е пясък. Вие сте на ход с регистрации на сайта radioveselina.bg. И така, честито обаче си продължава и хубавата музика не спира тук. Вие с КФО група сега слушаме Да знаеш, майчо. Господин Александър Доспадски от Велинград поздравява своя приятел Илко Сотиров и за неговата компания от село Тополово, които са на Мегдана в момента. И какво правят? Играят Не се сърди, човече, като вдигат тостове и на здравици. Така да продължава през целия ден и ние им желаем хубаво настроение. А аз да посрещна следващия слушател в ефира на Радио Веселина на нашия телефон. Здравейте, добър ден!
2: Здравей! Айде да правим един поздрав!
1: Кой се обажда?
2: Бай Делчо от Пирдоп, тук за една компания, тук имаме една юбилярка.
1: Как се казва тя? Какво ще й пожелаем?
2: За всичките песни до края, Цветелина се казва от цялата компания.
1: И какво ще й пожелаем на Цветелина?
2: Много здраве, късмет и всичко най-хубаво в живота и любов.
1: Бай Делчо, да направиш един страхотен купон, запомняш се днес.
2: Нямаш проблеми, правим го, отношни сме го започнали и сега го правим.
1: Вие сте пионери в това отношение. Добре, живи...
2: Пионери сте, живи и здрави да сте всичките.
1: Живи и здрави, поздрави и весел купон ви пожелаваме.
2: Мерси.
1: Чао, до скоро. Мерси, чао. И така, Виевска фолк група слушаме сега Да знаеш, майчо. Честито продължава.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Китка за тухото си служи и към Котел Титрадни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: ζούμε ξανά.
1: Αντώνης Ρέμος, όπα, όπα. И така, продължаваме към 15-я час от днешния ден, когато Лили ще ни представи поредните новини по радио Веселина. Драгана Миркович, Анелия, Йоргус Кокосайос и Милица Павлович. До тогава. Весели и специални поздрави за цялата компания от Брусарци, за Крум и за Мария. Да, натискат на ракия. Виден ги поздравява. Ами, то си е такова времето, че нека да има да се лее там из ведро и настроението също да бъде на ниво. Ето, даже една лека рима направих. Поздрави изпращаме за Бамзи от Мила и от Ели. Обичаме, те казват те. Приятен и хубав да бъде деня и за вас. Да чуя и слушател, който звъни на нашия телефон. Здравейте, добър ден!
2: Здравейте, хубав ден! Искаме да направим един поздрав
1: за заповядайте.
2: Емилия Здравкова, рожденичка. От баща и първото от баща и Здравко. След това от съпруга и Даниел. Майки и брати с нахата, Оли и Валери.
1: Какво ще пожелаем на рожденичката?
2: Ами, много здраве, успехи, тя се дипломира, учителка, начален клас, да е жива и здрава, много успехи в живота и най-вече здраве, да. От град Хасково, музика, песен може да си избира?
1: Не, в обедно честито не можем да избираме песните.
2: Да, разбрах, да. Значи следващата, която е там, много успехи и здраве желаем.
1: Пожелаваме ви весел празник и попътен вятър на рожденичката в новата за нея житейска година.
2: Продължаваме да ви слушаме и така.
1: Благодарим.
2: Успехи на вас.
1: Благодаря ви. Приятен ден. До чуване.
2: Приятен ден.
1: Драгана Миркович, поздравяваме с нея и специално Маргарита от Русе по повод рождения и ден. Пожелаваме ти да си все така слънчева, здрава и много щастлива от съпруга Емил и цялата компания. Да слуша също и малкия Кристиян от Ябо, който днес навършва 7 годинки. Да расте здрав, палав и много да радва всички вкъщи и целувки от баба Вале и от дядо Наско. На здраве и за тяхната компания.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България успява да спаси още 128 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, като е прекратила поръчка със съмнения за корупционни практики. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов, цитиран от БНТ. Той обясни, че ще направи всичко възможно да спаси петото плащане по плана, което е в размер на 1,8 милиарда евро. Крайният срок е 30 август тази година. Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тази седмичния си анализ. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,81 на 100 до 2,323 пункта спрямо седмица по-рано. Инфлацията в България се забавя, но усещането на хората за поскъпване остава силно, коментира пред Нова заместник-председателят на Националния статистически институт доктор Силен Колев. Последните данни сочат, че през юни е отчетена дефлация от 0,9% на месечна база, а годишната инфлация се е забавила до 5,4 на 100. Очакванията са през юли инфлацията да се повиши. Причина за това са промените в цените на електроенергията, топлата вода, топоподаването и горивата. Свилен Колев посочи и предстоящи промени, които могат да доведат до ново поскъпване. Сред тях са по-високите цени на винетките от 1 август, както и увеличението на акцизите върху цигарите, тютюневите изделия. Неправоспособен шофьор на 21 години е в тежко състояние, след като катастрофирал с откраднат автомобил край Монтана. Младежът от село Замфирово, община Берковица, откраднал колата през нощта от село Долно Белотинци. След подаден сигнал, екип на полицията посетил околовръстния път на Монтана, който е част от главен път Е-79. В нива край шосето бил намерен обърнат по таван автомобила, а в него в безсъзнание бил 21 годишният младеж, който никога не е притежавал шофьорска книжка. Той е откаран болница в тежко състояние. По случая образувано досъдебно производство за катастрофата и за противозаконното отнемане на автомобила. Финансовата полиция в Италия разкри кражба на електричество за близо 33 000 евро. Извършителите са двама собственици на търговско заведение край Тревизо.

0: сте крали ток в продължение на 5 години. Разкритието станало след като електроразпределителната компания отправила жалба до финансовата полиция. Проверката установила голям магнит, умело скрит кутия, поставена над електромера на търговското заведение. Благодарение на това, собствениците му са намалили потреблението си на електроенергия с 97%. Двамата са докладвани на прокуратурата за кражба на електроенергия при утежнени обстоятелства. Олара Отуно от Уганда стана седмият кандидат за нов генерален секретар на ООН. 75-годишният Отуно бе заместник генерален секретар на Световната организация и специален представител за децата и въоръжените конфликти от 1997 до 2005 година по времето на генералния секретар Кофи Анан. Мандатът на сегашния генерален секретар на ООН Антонио Гутериш изтича на 31 декември тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Барселона продължава да разчита на Феран Торис и няма планове да го продава това лято, съобщава Мондо Депортиво. Испанският шампион не е получавал официални оферти от Пари Сен Жермен или от агентите на футболиста. В момента Феран е във ваканция след края на световното първенство, където голът му на финала срещу Аржентина осигури втора титла за Испания и го превърна в герой. Планирано е той да се завърне към тренировките с Барселона не по-рано от 10 август. Договорът на Феран Торис е до лятото на 2027 година, а каталонците искат удължаване на контракта. Преговорите са планирани да започнат едва през септември, след края на трансферния период, за да бъдат избегнати евентуални бъдещи спекулации. Ако контрактът бъде удължен, Барселона ще трябва да плати на Манчестър Сити 8 милиона евро, съгласно трансферните условия между двата клуба от 2022 година. Феран Торис изигра 207 мача за Барселона, отбелязвайки 65 гола. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-запад и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб юго-западен, а по най-високите части и умерен северо-западен вятър. През нощта времени увеличение на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. Над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. След обед ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли при километър 376 до граничния пункт Кулата. Ограничението ще е между 15.30 и 22 часа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тактиката е желязна. Последния час на честито, последни 60 минути и възможност да се поздравите в това обедно следобедно пространство в ефира на Радио Веселина. Аз съм Милен. Очаквам ви на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав там безплатно да изпратите своя поздрав. Сега ще кажа едно голямо, голямо на здраве и честит сбор на село Поликраище. За Мартин специално, спрякора Черния и за цялата компания Черен, обаче с бяла душа, да подчертаем. А Милко Кушев също се включва тук с поздрави. Виктория Мирина и Цвето Моме, за вас едно хубаво фолклорно изпълнение. За Илян от Сандански, най-най-мощния и най-силния на масата, да продължава все така да бъде и да си оправдава прозвището, да, което споменахме. За мама Светла, за татко Краси и за всички от село Търнава. Там се включва Стефи и Ванко, за да поздравят. Мамо, пишат те, до вечера ще сънуваме овощната градина и ножовете. Дай ни 5 минути почивка. Обичаме ви. Ама не дейте така сега. Работата, щом си ви чака, ще си я вършите и накрая ще си седнете и на масата. Слушател на линия да чуя. Добър ден, здравейте.
1: Франси, обажда се Митко от село Чавдар. Поздравява Делчо Пижака от Пирдоп. Специален поздрав искам.
0: Добре.
1: На всяка една песен.
0: Какво ще пожелаем на Делчо?
1: Пак се обаждам.
0: Добре.
1: Поздравявам ви. Искам да ги поздравя всяка една песен.
0: Всяка една песен да звучи за компанията от Пирдоп. И за вас също,
1: да,
0: и за вашите близки.
1: От Пангара за Лукан Делчев.
0: Разбрах. Приятен ден ви желая.
1: Да. Айде.
0: До чуване. Айде, що мен? Айде, айде. И още Веско се обади сега, за да поздрави сестра си Нетка Заркова от Каблешково. Поздрави сърдечни също и за мама Николинка Христова от Смядово, за брата Росен Христов също от Смядово, за Леля Кати от ЖП гарата в Шумен, която вече се е пенсионирала, и за обичаните приятели Асия и Гошо от Атина. Приятен ден на тях и на всички вас, които оставате в последния час на обедното честито. Виктория Мирина сега и Цвето Моме за вас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Лепи громе мой и Цеца Ръжнатович, фобено честито за рождения ден на нашия приятел Любомир от Хасково. Поздрави от Иво и момчетата. Бъди жив и здрав, Любо. Много успехи в работата и все така да се подкрепяме. Цялата компания вдига тежки на здравици. Заляля Стефка от Монтана, тя също отбеляза своя рожден ден днес. Здрава и много щастлива и да се радва на хубавите, прекрасни години. Пожеланията от нейните племеници. От Алекс Григоров за Георги Григоров, да бъде жив и здрав и много късмет в живота, пожелания и за весел и хубав празник от ефира на Радио Веселина. Да чуем сега и слушател на линия. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте, може ли на един поздрав?
0: Да, заповядайте.
1: Да, за братя Параделови от Голянци, град Голянци, от Християн Параделов.
0: Какъв е повода да ги поздравим?
1: Просто сме се събрали така на маса.
0: И си празнувате неделята, добре?
1: Да.
0: Поздравяваме ви. Всички Благодаря. Песни до края на предаването са за вас и хубаво настроение да имате.
1: Благодаря. Дочуване.
0: Дочуване. Сега слушаме Рени и песента «Влюбих се опасно», като казваме весел и хубав празник на Катя и Петър от Варна. Имат годишнина от слабата. Пожелаваме им здраве, много любов и винаги така да се подкрепят, както до сега от техните приятели Даниела и Борис. Музиката

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Продължава обедно честито. Сега Боряна Карпузова, залюбила малка мома, ще слушаме и веднага след това Стела Кали, Ягапи, Та и Ола. С поздрави и пожелания за приятен ден към Диана и към нейния съпруг Радостин, които са от Стара Загора и пътуват сега по магистралата към морето. Хубава отпуска пожелаваме на тях и много-много весело настроение там, край големия син Гьол, за прекрасното Любче от гаджето и бебе Ели. Поздрави за Любчето от гаджето и бебе Ели. Обичам те много. Така е формирано посланието от ефира на Радио Веселина, по-скоро на нашата платформа за поздрави, сайта radioveselina.bg. Изпращаме поздрави също и за Валю от село Селиминово. Приятен следобед от неговия шеф. Да чуя и кой извън сега на нашия ефирен телефон. Надявам се с хубави поздрави и послания.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Искам да поздравя една роженичка.
0: Да, как се казва тя?
1: Вячеслава Коларска се казва, по случай 43 години.
0: Така.
1: На върша днес с някоя подходяща песен за рожден ден.
0: Добре.
1: Много здраве, щастие, късмет и така.
0: От кого са тези хубави пожелания?
1: От цялата компания и най-вече от съпруга и Камен.
0: Къде се намира компанията?
1: В село Илия.
0: Чудесно! Пожелавам, Камене, на теб, на рожденичката и на всички приятели, с които сте се събрали весело и незабравимо да си изкарате празника. И
1: много мерси!
0: Само хубави моменти през оставащата част
1: много
0: от лятото.
1: Много мерси!
0: Хубав ден! До чуване!
1: Чао, чао!

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Сега в Била вземи печено пилешко бутче Българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло Екстра Върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток.

0: Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Стела Кали и Агапита Киола слушахме и финално включване за обедно честито за неделния следобед. Сузана Йованович, Ая урок след урок, Петрус Яковидис, Марина Тадич до новините в 16. С поздрави за Адаша сега. Честит рожден ден от цялата компания от Асеновград. Кой е този Адаш? Мой ли, ваш ли, не става ясно, но да празнува цялата компания там в Асеновград. Хубаво и на здраве да бъде за всеки един от тях. За Стиван от гаджето и малката Елена, обичан си да знаеш, Стиван. Габи също се присъединява. От един приятел за целия превоз и за пожарната също превоза, да не гледа много телефоните, а комбайните, че опасно става в даден момент. Лека и безаварийна да бъде работата за целия този колектив, където и да се намира той. Господин Петров се включва с поздрави за Мария Горанова. Бъди жива и здрава и все така усмихната и лъчезарна, уважаема Мария. За Валя от Оходен, приятен следобед и хубава да бъде новата и седмица. За компанията на Ивайло от Сливен, който днес заедно със своите приятели са се събрали на празничен обяд. На здраве, за приятелството, за хубавото настроение и за всички хубави предстоящи моменти, които ще имат. За внучката Виктория от Велико Търново, от баба Мими специално, за нейния рожден ден, който празуват заедно с цялото семейство, всички близки и приятели, нека да се чувстват поздравения. Вики, тя е една прекрасна отличничка, да взима всички житейски изпити напред и да бъде много-много щастлива. От цялата компания едно голямо на здраве. Аз съм Милен и пожелавам едно хубаво и приятно настроение да има и за вас този следобед. След 18 отново сме на линия в вечерното честито по радио Веселина.

да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Близо 1500 проверки са извършени от началото на лятната контролна кампания на Националната агенция за приходите, при които са съставени 470 акта. Така, около една трета от проверените търговски обекти по Черноморието са с установени нарушения. Най-честите са за неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви документи на подобяващи касови бонове, както и разлики между касовата наличност и отчетените обороти. По данни на приходната агенция, 14 търговски обекти са работили без функциониращо фискално устройство, 7 са издавани нефискални бележки, а 10 работодатели не са подали необходимата информация за осигуряване на наети лица. Националната агенция за приходите не е установила нарушения и допълнителни задължения при ревизията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщи директорът на дирекция комуникации в данъчната агенция Анна Митова. Ревизията обхванала период от 1 януари 2018 до 31 декември 2023 година. Проверката е възложена на 17 юни 2024 година след разпореждане на Софийската градска прокуратура. Ревизионният акт е издаден и връчен на 9 септември миналата година. Констатациите от проверката показват, че доходите на лицето значително превишават разходите. На лице е доказан произход на всички средства и всички данъци са платени в срок. Над 280 000 души са евакуирани заради пожарите във Франция и Испания. Над 220 000 души вече са евакуирани заради големия горски пожар в югозападната част на Франция, който заплашва град Бордо. През нощта около 55 000 жители на населени места в департамента Жиронт са получили нареждане да напуснат домовете си. Още 30 000 са евакуирани от района на друг голям пожар в департамента Ланд. 60 км от главната магистрала А63 от Бордо до испанската граница са затворени заради пожарите. Железопътният оператор също преустанови движението на влаковете по около 100 км от линията южно от Бордо. Организаторите на Tour de France обявиха, че съкръщават последния етап на колездашната обиколка заради пожарите в югозападна Франция. В Испания най-малко 60 000 души са били принудени да се изтеглят от районите западно от Мадрид, след като пожарите се приближиха до района на Толедо. Десетки италиански полицаи са пострадали при сблъсъци с противници на строителството на високоскоростната железопътна линия Торино-Лион в северната част на страната. Около 20 000 демонстранти са нападнали няколко строителни обекта по трасето на бъдещия тунел, като най-ожесточени са били сблъсъците в Киомонте. Заради безредиците временно е било спряно движението на влаковете между градовете Босолено и Боргоне, както и движението по участък от автомагистралата. Проектът за изграждане на високоскоростната железопътна линия между Лион и Торино

0: подкрепен от Европейския съюз, предвижда строителството на тунел през Алпите с дължина от близо 57 км. Стойността му се оценява на над 26 милиарда евро. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Черноморе и Спартак излизат във варненското дерби от 19 часа на стадион Тича. Срещата ще бъде ръководена от Драгомир Драганов. Дните преди големия двубой Спартак информираха, че ще ангажират бивш международен съдия на FIFA и дългогодишен наблюдател на УЕФА, който да извърши независим професионален анализ на всички съдийски решения по време на мача. Черноморе се подсилиха с бившия вратар на Лудогорец Дамян Христов. Илиан Илиев ще може да разчита на Селсо Сидни, Асен Дончев и Ертан Томбак, които пропуснаха първата срещу от първенството. В лагера на гостите след изтърпяно наказание се завръщат Вашко Оливера и Антон Иванов. Другият двубой от първа лига от 21:15 Локомотив Пловдив приема Септември. Срещата ще бъде ръководена от Волен Чинков. Вчера Локомотив Пловдив навърши 100 години от своето създаване. Това е още един допълнителен стимул да отбележат вековният празник с положителен резултат. Септември в този матч най-вероятно ще бъде без основният си голмайстор Бертран Фурие, който е пред трансфер в друг клуб. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-запад и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб юго-западен, а по най-високите части и умерен северо-западен вятър. През нощта времени увеличение на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. Над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли при километър 376 до граничния пункт Кулата. Ограничението ще е между 15:30 и 22 часа.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
1: Ретро микс по Радио Веселина.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: отнемам.
1: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след.

0: Изума Така 24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на почките, нито какво е времето. Лепиш и пееш. Сигурно е, казваш. Сигурно като изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond.

0: & Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Раздвижи деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Здравейте, точно 18-та е, което означава, че даваме старта на вечерно честито по Радио Веселина. Каква вечер обаче, навън си абсолютно ден, топло, горещо, става и дори за плаж. За тези, които са на плажа, поздрави на Черноморието от ефира на Радио Веселина. Зад пулта тази вечер и микрофона съм аз, Милен, до 22 сме заедно в този ефир и споделяме хубавото настроение, хубавата музика, която вие избирате и се поздравявате, разбира се, в ефир на 087-880-1080. През сайта radioveselina.bg също избирате песните абсолютно безплатно чрез бутона на Прави поздрав, влизайки в нашата платформа. Какво да си пожелаем? Една хубава вечер. Надявам се, програмираме така с добри очаквания и с така очаквания за хубав музикален избор, който вие ще правите. Аз съм избрал първите две песни така за отскок, дето се казва. Едната е Хороводна на Русица Пейчева и Николай Слава. Хайде, Калино, да идем, да празуваме, да пеем, да пием и да се веселим. А първата е така в абсолютно ретро класиката, бих казал. Рени, искам те. Искам да се настроите за купон, за да посрещнем последната седмица на месец юли. И така с настроение даваме началото на вечерно честито.

0: Ход лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: На финала на тези хороводни ритми поздрави за всички колеги от Кърджали, които днес така празуват завършика на своя проект, макар и в неделя някои си работят. От шефа Иван специални поздрави, все така екипа да бъде сплотен и много, много, много успешен. А вие вече избрахте и първите песни, които ще така прозвучат в ефира на Радио Веселина, гарнирани с поздрави. А Василий Скарас, феномено Камелия Луда по тебе и Преслава Розовите очила. Специално ще поздравим рожденика Георги от Бургас. За него са розовите очила, за хубав, розов и щастлив живот. Като пожеланията за него са желязно здраве, страхотно прохладно лято и много сбъднати мечти. Мария, неговата съпруга, децата, семейството и всички приятели, с които празуват тази вечер. Или по-скоро ще празуват, защото се оказва явно, че им е рано. За Ицо Тигара специално, почивката е свършила, Ице. Утре си на работа в куриерската фирма, а твоята жена те поздравява и ти пожелава да сте живи и здрави най-вече, а пък като има поводи, празувайте ги, макар и отпуската да свършва, друга ще дойде. Поздрави изпращаме специално с много любов за най-прекрасния съпруг, господин Младен Киров от Пламена Христова, с пожелание за хубава нова седмица, която предстои. А Стефан се включва от Англия, за да поздрави всички слушатели на Радио Веселина. Стефане, връщаме ти поздравите. Слушател, да чуя сега на линия. Добър вечер.
1: Добър вечер, милини.
0: Слушаме ви, заповядайте.
1: Една песен «Нощни птици на Радош и Шарката».
0: Какви птици?
1: «Нощни птици».
0: Не съм сигурен дали я имаме тази песен. Изберете нещо друго.
1: Да, ако я нямате «Нощни птици»,

0: Имаме бели птици.
1: Вариант, да. Ами сами нощни птици тогава.
0: Кого ще поздравите?
1: Целия колектив.
0: Кой колектив?
1: Нашата стая.
0: Добре.
1: Ангел.
0: Да.
1: И всички хора тук около мене.
0: А вие как се казвате?
1: Аз ли Янко Панчев ще казвам.
0: Приятна вечер, Ангеле. Или Янко, извинявайте, ще търся песента, но силно се съмнявам дали я има. Ако не, всички песни до края на предаването са за вас. Бързи поздрави изпращам към Хасково, специално за Тони от квартал Орфей, от нейния брат Пламен и съпругата му Валерия, които са им на гости и празуват тази вечер розов живот, хубави усмивки и добро настроение. Преслава сега за всички вас.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Китка за тухото си служи и към Котел Титрадни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дуетритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

Радош и шарката, нощни птици, пожелахте я, направих всичко възможно и песента изгря. И така, продължаваме нататък сега и Емилия, ако друга намериш, Василий Скарас феномено, сега ще го чуем, обещахме го така или иначе. Поздравяваме сега специално семейство Маринови от Пловдив, които днес имат годишнина от сватбата, нека да се обичат все така силно, да си прощават древните неща, защо пък не и големите, и да се радват на живота. От кумовете Надя и Стоян, които тази вечер ще си припомнят преди години какво е било, колко са годините, нямам никаква представа, но важното е да са живи и здрави всички. Сега, поздрави специално за нашата компания, която тази вечер е разпънала софрите в Ямбол. Ей, ви там много големи купони по принцип си правите и ямболи. Да сме живи и здрави, иначе си пожелавате и да не се отървем от хубавите поводи за празнуване. Илиан и Светла, домакините, специално към вас поздравите. Добър вечер, Радио Веселина. Честит рожден ден на моя съпруг Димитър от Хасково. Пожелавам му много здраве, да е все така упорит и работата да ни радва всеки ден. От съпругата му Силвия и децата, сърдечни поздрави. Мишето специално поздрави изпраща за най-любимите момчета Цветослав и Александър Лазарови от Баховица, Ловешко. Обичам ви, всичко мое, казва тя. Бъдете щастливи, хубава вечер желавам също и на вас. Да се чувстват поздравени също и компанията на Валю Скарата, която се връща от море. От Валю специално поздравите, леко пътуване и на вас. От Бойко Ваков, от тайна обожателка поздрави.

към него ли е, за нея ли е, не става ясно. Важното е обаче да има поздрави, да има хубаво настроение. Емилия сега, ако друга намериш, ще я подарим като подарък музикален за Георги и за неговата съпруга Елена от Бургас. Поздравите са за раждането на техния син и наш внук Мартин. Да расте здраво и щастливо дете, баба Даниела и дядо Краси изпращат тези поздрави за тези готини млади хора, които така увеличават своето семейство. Дай Боже да са здрави и да имат много хубави моменти за напред. Това е честито. Заповядайте, до 22 сме заедно с поздрави и хубавата музика от ефира на Радио Веселина.

Последните акорди на Василий Скарас. Поздрави специално за Габи от Русе, която празува своя рожден ден от нейните приятели и от Леля Милена с най-добри пожелания да е щастлива най-вече, да срещне любовта и да сбъдва своите мечти. На здраве на цялата компания. И така продължаваме сега с една песен на Цветелина Янева, като Вирус се казва тя. Избрали сте я и я пускам с удоволствие. Диана, поздрави за теб. За Кристин от Света Троица с пожелание да е жива и здрава. Приятна вечер, момичета. Чувствайте се специално поздравени. Каучо, добър вечер. Може ли, пише Каучо, да поздравя цялата компания, с която сме се запътили към Приморско. Жена ми Ваня, сестра ми Недялка, зет ми Коцето и баджанака Пешо. Готния, че отиваме на море за втори път. Специални поздрави от най-готината компания към най-готиното радио. Само че Каучо удреме на камък. Тази песен, която си е пожелал, нещо ми бяга по тъча, търсих я къде или не. Избери нещо друго, ако не с всички песни, които предстоят в нашия ефир след малко, и Тони Димитрова се изявява, така че е така за разкош към морето и вълните. Марияна Великова пише: нека песента, която сега ще чуем на Сашо Роман, Ой Сашко, да бъде за съпруга ми Сашо Иванов и за него, защото е Сашко и по случай рождения му ден. Ето, това е най-важното. Така, нека да го поздравим с тази песен, да му пожелаем здрав и щастлив да бъде и напред в живота да продължава все така с високо дигната глава, да бъде при семейството си, което безкрайно той много цени и обича. Сашо, приятна вечер, пожелаваме. Добър вечер за най-добрия приятел Пламен от Стара Загора. Жив и здрав да си, братле, до вечера да почерпиш стабилно, защото си рожденик. От Виктор, най-добрия приятел. За момичетата от един супермаркет в Търговище, които са на смяна, от колежката Ани, поздрави специално. Лека вечер, момичета, довършвайте смяната и отивайте някъде на коктейли. Hey, Marcella, Chocho.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Насладете се на своето външно пространство със страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Страхотно припомняне на по-старите песни, но пък Златни, Цветелина Янева и Като вирус в ефира на Честито избрахте да чуете. И продължаваме нататък сега Тони Димитрова, Ах, морето, за тези, които все още не са се топнали. А ще има песен и на Таня Савич след малко, Хотел за изгубени души и още на Светослав Стойчев искате. Ако може песен на Светослав Стойчев, пише Десислава Гайрева. С поздрави за съпруга Ивайло Гайрев, който много-много обичам, за най-страхотните свекър и свекърва и за най-якото бебче, което много-много обичаме. Поздрави за цялата фамилия, бъдете живи и здрави и на здраве, ако евентуално сте на маса. За компанията от Златна Златна Панега от Върван Боса, сърдечни пожелания за хубаво настроение. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, Лан се краси от Топъл-Рад, искам да поздравя Емили със следващото.
0: Добре, Краси, за морето се подготвяме заедно с Тони Димитрова, за теб и за Емили. А сега, с песента, която следва, ще изпратим поздрави също и за Байколи от Сливен, който днес има рожден ден, да бъдеш жив и здрав от съседите и най-вече от твоята съпруга Лидия. Бъдете живи, здрави и поздрави. За Ива от Велико Търново, най-прекрасната дъщеря от мама и от тате. Честит рожден ден. Винаги да върви напред с успех, с много-много късмет и успешно дипломиране в университета. Уважаема Ива, стягай се, вземай изпитите, каквото има там да вземаш и всичко да бъде наред. Следващата песен е за теб, както и за всички, Тони Димитрова, Ах, морето.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: И така, след 7 часа или 19 и 2 точно минути към и 3 отива, това е Честито по радио Веселина. Следващите песни, поне в следващите 20-ти минути, които избрахте. И ще чуем са на Веселин Маринов, Лят на жълта рокля, Нико Зверти, Серо Тефтика Есена, на Тони Стораро Дай пари, Драгана Миркович последния вече и започваме с Преслава Кой бе кой. И Азис, разбира се, присъства в това парче. Това е Честито, аз съм Милен, домакина тази вечер, за да изпратим тази седмицата, да настроим чакрите си, вълните си, енергиите си и всичко останало, за да посрещнем следващата, последна за този месец и да забавляваме общо взето. Това е целта, това е целта на нашето мероприятие всяка вечер между 18 и 22. И така, поздрави сега за Валя и за Краси. Много ви обичам, мамо и тате от Дария, с едно огромно сърце, пълно с любов и на здраве, да им кажем, ако евентуално са седнали на маса. Драгана Миркович от Юлиана, поздрави сега за пътуващото семейство Василеви и бъдещото семейство Василеви от Свищов. Значи едно съществуващо, едно бъдещо семейство от покрива Василеви от Свищов да се чувстват поздравени, така да изпратим тези поздрави и на здраве. Добър вечер сега на слушател, здравейте.
4: Добър вечер, Милене.
3: Айде, разписа се. Да, здравей, здравей.
4: Песента на Драгана Миркович, която следва.
3: Добре.
4: Благодаря на тебе, приятно дежурство.
3: Благодаря, споделено е заедно с вас дежурството и много се радвам, че сме заедно. Приятна и хубава да бъде вечерта. На теб, Емили, на Краси. Сега, за Деси от Пазарджик искам да поздравя моята половинка. Благодаря ти, че си винаги до мен в трудните моменти. Обичам те. От твоя приятел Борис се поздравите, Деси. За Стефан от Враца, който празува рождения си ден, сестра му Камелия му пожелава здравето да е винаги с него и каквото си наумиш да се случва с лекота. Уважаеми господин Стефан от Враца, и на вас казвам добър вечер, здравейте.
5: Добър вечер и от мен, от Враца се обаждаме.
3: Тамо ни изпратих сега един поздрав към Враца. Така, слушай.

0: начин. Да, искам да поздравя един голем мой приятел, барона Пачо, големето от Бистрец, от Иво и Пелявеца, с пожелела на Индира Радич.
1: Пожелела на Индира Радич. Добре, ще има, само че към края на часа, че вече понагласихме песните. Записвам си.
0: Благодаря ви много и до чуване, до скоро чуване.
1: До чуване. А така, заповядайте, винаги сме на среща всяка вечер между 18 и 22. Сега, кой ве кой преслава и Азис.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

радио Веселина се пие леко, с радио Веселина и се работило леко, казва Киро специално. Сладък да му е живота на него, на семейството и на всички приятели, които са в неговата компания, да бъде все така благ човек и достоен за уважение, а той всъщност напълно заслужава това. Жив и здрав, поздрави и приятна вечер и хубава нова седмица. Продължаваме сега Никос Вертис и Ерутевтика Есена, хубаво изпълнение, с което поздравяваме цялата тайфа в Кърджали, която се е събрала сега в неделната вечер и казват на здраве, спорна нова седмица. Митак, жив и здрав бъди, поздрави за теб и за твоята приятелка Руми. И искам да поздравя съпруга си Марин от Ловеч, който днес има рожден ден. Съпругата му Вани му пожелава да бъде жив и здрав, грижовен и да си изкарат една страхотна вечер и предстои заминаване към морето, така че стягайте се. Веселин Маринов, Лят на жълта рокля, допринася сега за още лятно настроение за една компания от Хасково, пише Гого. Гого, Хюстън, добре сте дошли на 91.4, водонапорната кула, приятна и хубава да бъде вечерта. Добър вечер от Орхан, поздрави специално за цялата компания. Орхане, жив и здрав бъди, когато я имаме налична в ефира песента, ще те поздравим за теб и Кърджали, едно голямо на здраве. Иво Патрона, за съпругата ми Ани, патронната от Стара Загора, като казва, че много я обича и много му липсва. Айде да скоро да се съберете, дето се казва. А Калуян Жеков поздравява Денис Байчев да почине малко от работа. Ами хайде, хайде, време е. Те хората вече са на пета ракия, вие още работите. Ама Луда по тебе на Камелия я пускахме, така че следващите песни са за вас. Емил Угърчинския. Може ли един поздрав за Емил Скорпиона и за всички слушатели и екипа на Радио Веселина? Емо, добре дошъл. Тони Стораро сега обаче ще бъде с песента Дай пари. Нека да се чувстваш поздравен и ти. Емин пише за всички заварчици в град Джебел и най-вече за главния заварчик Ерджан.

0: Жив и здрав бъди. Поздрави и лека работа. За Стоян Йорданов с много любов от Деси. Деси Йорданова, чувствайте се поздравени с всички песни сега. И Нико Зверти звучи след малко. Да чуя на бързичко и слушател. Добър вечер.
1: Добър вечер, Обажда Сединица. Честито професионален празник на жандармерите на Република България. Благодарим им за участието при извънредни ситуации в помощ на населението. Ако може да ги поздравим с песен на Георги Христов по ваш избор или песента Абремонче имаш конче на
0: Майя Нешкова. Ами, доста е старичка, ще проверя дали я има в архива. Хубава вечер, поздрави за вас. А сега с всички песни до края поздравяваме Любо от Габровница и Татяна от Лас Вегас. Какво съчетание само Габровница и Лас Вегас. Мирослав от село Бреница. Поздрави, Мирослав, за теб. Жив и здрав да бъдеш. Още един слушател има време да чуем. Здравейте!
2: Здравейте! Обажда се Райна Светославова.
0: Здравейте, Райна!
2: Здравейте! Редовни слушатели сме. Аз и моя дългогодишен приятел Никола Христов от село Берковски, община Попово.
0: От колко години сте дългогодишни слушатели?
2: 28.
0: Е, защо не сте 33? Или 34? Така?
2: Дано да живеем!
0: Добре, добре. Така, песен коя?
2: На Канарите, Кара Колю.
0: Добре, ще имате след малко.
2: Благодаря много.
0: И аз благодаря.
2: И ви желая прохладна вечер.
0: Благодаря. Ами тук студиото е много приятно, но навън да не се излиза.
2: Дано и навън вече се разходи.
0: Ами очаква се уж, ама да видим. Така, лека вечер ви желая, Райна, на теб и на твоя съпруг. След малко има песента.
2: Благодаря.
0: На здраве, ако сте на маса. Бързи поздрави за компанията от Габрово, която в момента е на вилата край Узана. Добре, и закриват там уикенда от Миро и приятели. Лека работна седмица на всички приятели. Щом сте в Узана, центъра на България е това. Живи и здрави, Миро, да поддържаш там кладата и огъня с виното.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обяснено.

0: Трябва за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.

0: Лят на жълта рокля за още настроение. Това е все едно като Майя Нешкова да не мине с честит рожден ден. Веско Маринов слушахме сега. И поздрави също и за Нели Борисова за нейния рожден ден от съпруга и Боби. Пожелания за хубава вечер и на здраве на цялата компания. Също от Петя за нейната майка Снежана от Видин. Просто иска да й каже, че много я обича и благодари за всичко, което прави за нея и за семейството. Ето ги сега отново Радош и Шарката в компанията на Попа сега за Тигре, Тигре, силните тигри на вечерта. А специално за моята любима жена Ренета пише Живко Хинев. В момента сме на язовир Белилом и искам да й кажа, че много я обичам. Поздрави на Радио Веселина. Благодарим, Живко Хинев. Поздрави за теб. На здраве и на слуха, ако евентуално сте пуснали водиците в язовира. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, здравейте. Искам да отправя един поздрав към моята съпруга, която не е.
0: Ако слуша радиото, вече сте в ефир, така че какво

0: то пожелаете чрез радио Веселина и го кажете.
1: Да, слушам го, да.
0: Така, как се казва съпругата ѝ?
1: Ненка Тодорова.
0: Така.
1: Да е жива и здрава.
0: Давайте на живо сте, не губете време, моля.
1: Да ѝ пожелая всичко най-хубаво.
0: Добре.
1: Живо. 53 години.
0: 53 години навършва или сте заедно 53 години?
1: Не, навършва.
0: О, млада е още. Добре, добре. Еми, млада е какво? Айде за възраст да не говорим сега.
1: Да, да. С една песничка на Пепи Христозова, пак иска мамо на 18 да бъда ковище.
0: Добре, добре, ще я търся песента. Приятна вечер, сега слушаме Кара Коле обаче и поздравяваме специално Райна Светославова. Райна Светославова, дано правилно да съм я записал. И, абе, Райнето, тя се обади всъщност. А за нейния съпруг мисля, че беше поздрава. Веднага го изпращаме, пускаме и песента, но още един слушател да чуем сега. Здравейте!
2: Ало!
0: Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
2: Искаме да поздравим един рожденник от град Своге.
0: Така.
2: Павлин Георгиев.
0: Uh-huh.
2: От семейство Павлин Георгиев по случай рождения му ден. Ако може с песента на Майя Нешкова от семейство Соколови, кръстницата го поздравява.
0: Добре, за Павлин Георгиев. Поздрави от...
2: Да, от град Своги, от кръстницата и семейството.
0: Добре, поздравене на живо в ефира на Радио Веселина и след малко ще има Майя Нешкова за него и за всички празуващи.
2: Благодаря ви, лека работа!
0: Живи и здрави! Да си празувате сладко в Своге. Много-много добро настроение.
2: Благодаря.
0: Сега хващайте се на хорото сега заедно с оркестър Канарите и Кара Коле.

0: отправи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Шефе, търсят те по мобифона.
2: Пронто, кой е, бе?
3: Абре, бре, то. Стига си, фараони, пирамиди, бре. Стане, върче, меш, направи пачка.
2: Я по това.

Добра музикална визия правите тази вечер с песните, които звучат от ефира на Радио Веселина, но избирайте песни, които сте чували в нашия ефир. За Илиян Ваков сега и за неговото семейство, които са под Асмата в село Трудовец. Поздрави и за Ганчо, тракториста от Трудовец, който е

0: С Кемперъв Стрелча. Господин Георги Гецковски, поздрави за вас и за цялата компания, която така се е събрала там в Трудовец. За всички от фирмата в село Константиново, спестяваме името, господин Ясен Димов, поздрави за вас, за всички колеги, за цялата фамилия и така, на здраве, ако сте евентуално на маса. Да ни е жив и здрав дядо Щерио от цялата компания. Георги се включва тук с поздрави, живи и здрави бъдете. За Антонио с най-бързата кола, поздрави от Алекс. На здраве казваме и за ловната дружинка от Раковски. Бата Иван Тонов се включва да бъде жив и здрав и той и всички от готината там компания. От майка Зори и Ева, двете най-прекрасни майки, пишат те за нашите момчета, които са големи фенове на Радио Веселина, Веско и Христо. На всичкото отгоре Веско е кръстени на Радио Веселина. Или обратното, зависи. Бъдете живи, здрави, благословени момчета, прегръщам ви мама Зори и Ева с най-сърдечни пожелания. Да са живи, здрави всички приятели на господин Доспадски от град Велинград, за Илко Сотиров и за Веско Белята, за Каракудата и за цялата компания от селото Полово, които са там на Мегдана и играят домино. На обяд бяха не се сърди човече, сега играят домино. Добре, добре, това е градивно много. Да, сте живи и здрави всички там. Поздрави също и за всички приятели и душмани на господин Ерджан Емин от град Джевел. Точно така, така се прави, баланс да има. За най-готения свекър Нихат от Русе и за цялата компания от Десислава Гайрева, бъдете живи и здрави. Всички песни от ефира на Радио Веселина са поздрав и за Али Вели от град Чирпан, да бъде жив и здрав и да бъде до него като истински приятел, той знае кой е. Добре, ето така, предавам поздрава, приятна вечер, пожелаваме и на тях. Индира Радиш сега пожелела, която пожелахте, с поздрави за компанията от Враца, която се обадиха малко по-рано. Павлин Георгиев от Своге, той е за Майя Нешкова, добре, малко по-късно сме подготвили. Сега Симона Загорова и Мартин Светломиров, така или иначе Орхан от Кърджалия пожела. Ще я пуснем, наливаме и в ефира някой сега слушател. Добър вечер!
1: Добър вечер, Миленчо! Бате Панчо от село Петрич!
0: Откъде се загуби? Добър вечер! Слушаме те!
1: Специален поздрав за колегите Лучи от Раковски!
0: Добре!
1: И за Милко Каната специално!
0: Милко Каната?
1: Каната, да! Той си известен браконьер.
0: Добре, вие там си знаете попрището, добре. Окей, добре, живи и здрави бъдете. Ей, колко кратко и ясно. Добре, жив и здрав бате Панчо и за господин Каната. За баба Вунка от Трудовец пак, Илианчето сега се включва и за мама и тате, да са живи и здрави, много да слушат и да слагат масата, че в петък си идвам. Слушайте, уважаеми родители, слагайте там масата. Пускаме сега Симона Загорова и Мартин, специално Светломиров. Поздрави за дядо Петко от Попово. Жив и здрав да е и на здраве от цялата компания и от господин Трънчо. Добре, живи и здрави сега наливаме заедно с Симона и Мартин.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
8: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
7: Сигурно е, казваш.
8: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Индира Радич пожелила специално и за Благо от любимата Радост. Обичам те, казва тя. Поздрави и приятна вечер. Също и за Леля Ани от цялото семейство. Жива и здрава да бъде. Тя може би е рожденичка. На здраве. Иван Райков, приятна вечер на теб и на всички, които са около празничната маса. Бутилката с шампанско е време да изгърми. Рени, като птица съм свободна, избрахте да чуете. Мариета от Стара Загора поздравява своята приятелка Веска по случай рождения и ден и за цялата компания. Много здраве и всички на всички и само хубави емоции. Пожелаваме ви да ги имате тези емоции и да си ги създавате. А преди това Весела, къде си? Мама поздравява специално Веси от село Бреница с много любов. Приятна вечер пожелаваме също и на тях и на тяхната цяла компания. За нашите родини в Слънчев бряг, семейството на Орхан, Сехер и Серджио, да са живи и здрави всичките, които са там, и едно голямо на здраве. С следващата песен ще поздравим също и рожденника Даниел от Карлово, цялата компания, приятеля Светло и всички, с които празува. Той му пожелават здраве, късмет и да си купи най-накрая кола. А след колата ще дойде и жената и всичко както си му е реда. Светлио, Даниеле, празувайте.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Много-много бързо напълнихме следващия час музикално с песните, които избрахте да прозвучат в предаването от Честито. Неделя вечер е 26 юли. Здравейте от мен, Милен. В средата вече сме на предаването. Сега е време да кажем честит рожден ден на всички, които празуват днес, защото Майя Нешкова е на ход. Павлин Георгиев от Своге, поздрави за теб, за компанията, за тези, които се обадиха да те поздравят. И да си кажете точно сега по едно хубаво на здраве. Това е честито. 0878-80-1080 е ефирният телефон на Радио Веселина и сайта radioveselina.bg. Там безплатно може да изпращате съобщенията си под формата на поздрави. След Майя Нешкова и Тони Дачева и оркестър Кристал с Каравана Чайка. От те са специално поздрави за гостите от Паралия Катерини, които за съжаление се прибират. Ами това е. Всяко хубаво нещо за съжаление има и своя край. За тези гости да се чувстват специално поздравени. Приятна и хубава да бъде вечерта за всички. За гостите и за техните домакини. За Ани, за добре свършената работа от Коцето, сърдечни поздрави и пожелания за хубава и спокойна вечер. На здраве казваме сега за бате Илия от Ботевград. Специалните поздрави специално са за него, който днес стана дядо на една прекрасна внучка. Да бъде жива и здрава малката Дария и много-много да радва цялото семейство. Жив и здрав да бъде и нейният дядо. За Богдан от Сандански. На здраве от цялата група, която празува заедно с него. И Леля Зорница и Чичо Мишо също да не забравим да ги поздравим и тях. Жив и здрав да бъде Богдан и на здраве на компанията. А за всички шофьори, които сега пътуват към София, а и защо не по цялата пътна мрежа на страната в неделната вечер, след почивката, лек път, карайте внимателно и слушайте хубава музика. Калуяне, на теб също пожелаваме приятна и хубава да бъде вечерта. Ами какво да кажем? На здраве на всички, които имат повод да празнуват именно днес. А добре, Даниела иска да поздрави всички от компанията, от Рени, да бъде жива и здрава и много-много-много щастие на всички слушатели, които са на честотата на Радио Веселина в град Дебелец. Добър вечер и слушател на линия да посрещна.
3: Добър вечер, здравейте. Добър вечер, Надя от Бургас.
2: Здравейте, Надя.
3: Мога да се нарека, милен приятел?
2: Не разбрах.
3: Мога да се нарека, здравей, приятел.
2: Но може, разбира се, ние сме приятели на цяла
3: искам
2: България.
3: Да. Искам да поздравя тебе, лично тебе, с избрахте една песен, Агеремо.
2: Коя песен?
3: Агеремо.
2: На Пегизи, на Агелемо, може би имате предвид.
3: Да,
2: разбрах.
3: Да.
2: Добре, в края на часа или началото на следващия ще я има, защото всичко е... Приятна вечер ви желая. Надя, на вас и на всички. Сега честитим рождения ден на всички. 26 юли. Щастливи, успешни и благодатна да бъде годината ви. Майя Нешкова за всички вас.

Весели на топ 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на радиовеселина.bg. Всяка неделя ново предложение.

Ами така, люшкат си се вълните на морето и каравана чайка свири, и Кристал също прави компания, Тони Дачева и вечния хит каравана чайка. Продължаваме напред сега. Пепи Христозова пожелахте една песен, която аз така и не успях да намеря, но под една или друга форма тя ще присъства сега с следващото изпълнение. Момиче бело червено, като отново поздравяваме слушателите, които се поздравиха на живо в ефира на Радио Веселина. Живи и здрави за рожденичка, мисля, че беше конкретно поздрава, да бъде щастлива и да сбъдва своите мечти. А веднага след Пепи Христозова, Шабан Шаулич с Шадравани, Весна иска да поздрави специално нейното семейство, любимото, за децата, за съпруга ми, бъдете ми живи и здрави, казва тя. И много-много любов нека да има, и разбирателство, и баланс, и всичко най-хубаво. А Андрея и Азис след рекламите ще бъдат в форма с Пробвай се от Люли, специално за нейното любимо пиленце. Ето, това е положението. За Валентин от Казълнък, брат му Христо го поздравява, който току-що си дойде от чужбина за лятото. Добре дошъл, братле! Събираме се и празуваме тази вечер. Бъдете много-много щастливи. Купона нека да бъде на макс за всички вас. А сега за компанията от момичета, която е в едно заведение в София, доколкото разбирам, в квартал Люлин, от госпожа Георгиева, една от колежките там, или госпожица, може би, не знам на каква възраст сте, уважаеми, да сте живи, здрави и лека работа пожелаваме. За тате Краси Очумен, най-гордия баща, да бъде жив и здрав, защото е рожденник, неговата съпруга специално Ради и дъщеричката Никол го поздравява, да бъде жив и здрав тате Краси, много-много да радва семейството си и да обича така с цяло сърце всички, които са до неговото сърце. На здраве, хубава вечер за компанията от Шумен. И още за господин от Тайфата в град Троян. Поздрави за цялата група там, които са се събрали на двора. Имат студена биричка. Добре, Илко, жив и здрав, погрижил си се бара да бъде пълен. Ами, какво да ви кажем? Хапвайте, пивайте, забавлявайте се и се зареждайте с хубаво настроение. Това е честито в неделя вечер с страхотното настроение и музиката, която вие подредихте. До края на този час, само да кажа, всичко вече е избрано. Така че, каквото пожелаете от тук насетне, звучи след 21 часа. Фулклорно сега, хубаво и ритмично, Пепи Христозова, момиче бело-червено.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: За Люли и компания на здраве, приятна вечер пожелаваме. За тях звучаха Азис и Андреа. И продължаваме нататък. Василий изкара сега Пупас, една песен, която е доста старичка, но специално ще поздравим с нея Ицко и Веско с пожелание да са живи и здрави от Леля Сирма, от Георги и от Величко. На здраве и приятна да бъде вечерта за всички вас. А преди това Дженас Бандит ще ни поздрави, много поздрави специално за Руми и за Марио, да бъдат живи, здрави, щастливи, и за екипа на радио Веселина, хубава вечер. Деси и Мими, благодарим, поздрави за вас. От Гошка, честитим рождение ден на Ангел. Пожелаваме ти много здраве, щастие и усмивки. Най-добри пожелания от Гошка, Оги и Никол. Обичаме те, господин Ангел, да слушате специално за вас следващите песни са с пожелание за хубава вечер. И още поздрави сега за най-добрата компания на Васко от Стара Загора. Поздрави за гостите от Раднево, които са се събрали тази вечер в квартал 3 Чучура. За Радко най-вече и за малкия Иван. Поздрави и приятна вечер. Успешна жътвена кампания, така може би поливат нея. Да са живи и здрави. За семейство Димитрови от Асеновград, които са се прибрали тази вечер от морето, поздравяваме ги да запазят и тена, и настроението, и всички истории, а пък живот и здраве през август. Нека да си го повторя това, което са го изживяли, въпреки че ваканцията е свършила. Морето ето къде е, на 3 часа път, дето се казва, или на 2, зависи от коя точка на България. А рожден ден сега ще честитим на Габриела. Поздрави специално от цялата компания, от Вики, нейния брат, и от всички, с които празнуват. Анелия от Кюстендил, най-добрата съпруга, празнува рожден ден днес. За всички, които са там, Светослав, който казва: обичам те, скъпа, и благодаря за търпението, за радостта и за любовта, които толкова години споделят. Ами, на здраве, какво да ви кажем, и най-вече да сте здрави. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, Милена, аз съм Диана. Може ли ти е по-трена

0: така.
1: Добре, приятна вечер, Диана, на теб. Канарите минаха, ако има време ще пуснем още една тяхна песен, но едва ли, защото други фолклорни песни са наред. 087-880-1080 и радиовеселина.бг за връзката с честито.

Няма слаба песен. Василий Скарас, Пупас. И така, продължаваме нататък с Галена и Гъмзата и едни неудобни въпроси, на които ще отговаряме, ще питаме и ще поздравяваме Стивън специално за господин Христов, един срамежлив плейбой, който не знам защо така не иска да отговори на неудобния въпрос, който му задават приятелите. Жив и здрав нека да бъде. Сега Галена сте пожелали с друга песен, но не обещавам, че ще има време да я пуснем, така че Сашко, специално за теб, за Елеонора Кърмаджиева, да бъде жива и здрава и да има поне 3 деца и да вземе да донесе ядене, че умряхме от глад. Къде сте бе хора? Къде сте се запилели, та умирате от глад? Няма страшно. Духовна храна ви даваме сега тук от ефира на радио Веселина. Сподари сега за Вероника Дулева от град Попово специално. От един господин специално, поздрави специално и за вас, уважаеми. Много специално, защо ми влезе този вирус в устата, паразит по-скоро, не вирус. А Меди Надежда също е подготвена за излъпчване от Леля от Смилян, поздрави специално, единствен, любим и незабравим племенник, който безкрайно много тя обича. Да бъде жив и здрав, най-вече много силен и борбен. Целувки и прегръдки. Лелино, прекрасно момче, твоята компания също поздравявам. Хубава вечер. Само че изпуснали сте името на този хубав, готин племенник. Нека обаче песента да звучи за него. С поздрави и пожелания за страхотна и емоционална вечер.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Неудобни са въпросите, Галена и Гъмзата, които задават ефира ни, но тази вечер задаваме правилни въпроси. Избирате правилна музика почти до края на предаването е избрана. Сега Орхан Мурат, песен за радио Веселина, Йоргос Целикис, Ксимеро Врадязуме и Преслава Беден в сърцето. Слушаме за Коце и за Кико от господин от Холандия. Приятна вечер. За цялата компания на, на госпожа или госпожица Цветелина Василева. Пише тя специални поздрави за групата от Соволяно, която се прибира от Ариловския манастир. На здраве група, живи здрави, запазете страхотното настроение и този заряд, който сте събрали там горе от планината. За Стиван, сега изпращаме поздрави от Алекс, да бъде жив и здрав, иначе е голям човек. И още от Стойчо, таксиджията, специално за цялата маса и за най-доброто радио. Ей, че сте избрали песента за най-доброто радио, да сте живи и здрави, уважаеми там, господин таксиджия и всички ваши приятели. А Сезен иска да поздрави своята майка Силвия, за брат му Ариф и за братовчедите ми. Много поздрави и целувки от мен, от Истанбул до Слънчев бряг. Това е малко като Гея Тесалоники, Атина, от Истанбул до Слънчев бряг. Страхотни две дестинации. Живи и здрави поздрави за цялата ваша компания. Сега обаче Преслава Беден сърцето звучи, въпреки че сте избрали друга песен. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер,
0: слушаме
1: ви. Направя един поздрав.
0: Да, наживо в ефира сте, кого ще поздравите?
1: Коци и Кирчо, да им кажем, че много ги обичаме от Мария и техните приятели.
0: Добре, да сте живи и здрави, Мария, и за тях приятна вечер желая, да са живи и здрави. А още Евчето от Пловдив пише поздрави за целия екип на Радио Веселина и най-вече за водещия Милен. Благодаря! Бъдете жива и здрава и вие, Евче, и вашите приятели да са живи и здрави и все така готени, каквото сте ни пожелали на нас да ви се връща. А Мария поздравява своите братя да са живи и здрави, всичко, каквото си пожелаят, да им се сбъдва. Прекрасен, балансиран живот с много, много, много късмет. Сега и за групата от Равногор нещо родопско искат, само че след 9 часа нещо българско ще си бъде. Десислава и сестра братя, брат Такани. А така, ще го поканим и ще танцуваме. Честито продължава!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: След по-малко час ресторанта затваря, така че последни поръчки, дами и господа, започва след 21 часа, последния час на честито за неделната вечер. С избрана музика, но може да се поздравявате неограничено. На 087-880-1080 са вашите телефонни обаждания и сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Така, време е сега да ви кажа и какво ще слушаме до края на честито. За финал, Меди, обичам те ти мен. Не, не, не. На Джордан обичам те. Герган.

0: Ана, без теб не мога. Камелия, след теб. Емилия, българи юнаци. Стелиус Казанзидис, Барба Янис. Ина Гаярди, с Аз и ти. Борис за листига драми. На Яница Въртележка. Пегизина, Ангелемо. Тони Стораро, по теб. Сега първите две в този час са на Мирослав Илич, Мислиш ли на мене, и Десислава, сестра, брата Кани. Сготвихме ефира до края на предаването, така че само се поздравявате. Да чуя слушател сега на линия. Здравейте!
1: Ало, здравейте!
0: Добър вечер!
1: Добър вечер, един поздрав!
0: Може, слушаме ви.
1: Така, искам да направя специален поздрав за цъката от село Дългач, Търговище.
0: Mm-hmm, да.
1: По случай 35 годишината.
0: Добре. Млад човек. Какво ще му пожелаем?
1: Да, точно по средата.
0: Точно.
1: Не е млад, а по средата.
0: Е, на, да. По средата. Той до 70 ли ще живее?
1: Е, минималното.
0: А, добре, уточнете се така.
1: Нали, знаеш, пенсиите са определени според живота.
0: Абсолютно, да.
1: До 70 години оттам те няма.
0: Да, човек сам си реди нещата, да ви кажа. Добре, кой го поздравява?
1: Така, но държавата определила пенсия да взимаш 5-6 години, като се пенсионираш и после гътваш.
0: То, ако гледаме държавата, така, трябва да умираме на 20. Така, кой го поздравява?
1: Добре, специално за моя племенник, той ми е именяк, прави 35 години, пожелавам му всичко най-най-най, което го има на света, хубаво.
0: Добре, от кого са поздравите, не разбрах?
1: От Чичо му Никола Дачев.
0: Чичо Никола, жив и здрав да си, да се гордееш с твоя племенник.
1: По песен, ако може, понеже ние сме от македонския район, а някаква хубава македонска песен.
0: Ами, добре, всички до края са за вас, че предаването е в последния си час и песните са избрани. Почти до края, така че следващата...
1: Аз ви слушам.
0: Добре. Като знаете...
1: Каквото изберете, специален поздрав за него.
0: За вас и за празуващия племеник, на здраве. Сега Десислава и сестра, брата Кани, Николай поздравява Румяна Каменова. Желаем приятна вечер на това семейство. А Стоил Гюров отново поздрави за цялата група от Равногор. Уморени след наборните вечери, но пък щастливи хора. А с нещо сръбско искат да поздравят специално господин Марин Карабелов, госпожа Мариана Карабелова и приятели ECA и компания. Пожелават на Марин здраве, щастие, приятна вечер на къмпинга на морето и на здраве. О, не дайте, че сърцето ме боли. За Иван Димитров от неговата жена и за детето много-много целувки. Липсваш ни, Ванка. Лидия Димитрова те поздравява. Ето я сега и Десислава, сестра, брата Кани. Бат Ди поздравява специално Борянчето и бананчето да се стягат, защото сезона на бананите идва. Той сезона на бананите си е целогодишно, мен ако питате. За село Стакевци, поздрави специално за кмета. Жив и здрав да бъде все така успешен и добър към всички от Ванката и компания. Едно голямо на здраве!

пак за кмета на Стакевци. Най-добрият работен кмет е все така до нас, от цялата компания. И Пегезина сега Агелемо за Надя от Бургас, която се обади малко по-рано и си я пожела като поздрав. За цялата група от Соволяно, която се прибира от Рилския манастир и вече продължава на центъра на Соволяно от Кристиян Крумов. Какво продължавате? Хапвате ли, пивате ли, забавлявате ли се? Не става ясно. Обаче съм сигурен, че са само готени хора, готена компания и така ще продължава да се забавляват през цялата вечер. Господин Емил Угърчинския сега пише: добър вечер, господин водещ, има ли вариант да пуснете песента на Тони Стораро по теб? Ето сега

0: я нагласяме специално. Нека тази песен да звучи за цялата компания и за всички приятели на господина Емил от Огърчин, може би. Приятна вечер, желаем и всичко, всичко най-хубаво. Добър вечер на вас, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Слушаме.
1: Ще може да поздравим Басри от Крумрад.
0: Какво да пуснем?
1: Да поздравим Басрито от Крумрад.
0: Може. Може, добре. Поздравявате го, какво ще му кажете?
1: Най-хубавата песен, от която пожелаете вие, от Андро Ерол Яки.
0: Някакви пожелания да добавим към рожденика?
1: Зиби и здрави и все така да начерпи.
0: Добре, да е щедър, начерпня и да събира все така готини приятели целия.
1: Точно така, и да му намерим една хубава молка.
0: Михайде, събрали сте се там, действайте по въпроса.
1: Точно за това работиме.
0: Хубавите булки, които слушат радио Веселина, да се насочват към вас.
1: Да дойдат в Крумрад всичките булки.
0: Айде, изпращаме ги там директно. Всички песни са за вас. Крумовград, приятна вечер. Поздрави на рожденика и на цялата компания.
1: Айде, лека вечер.
0: Мерси, благодарим. Чао, до скоро.

Бегизина и Ангелемо в ефира на честито по радио Веселина за компанията на Венелин от Сливен с поздрав и от неговата половинка ради пожелание за страхотно лято и искам да му кажа, че много го обичам и му пожелавам една успешна и спорна нова седмица от утре. Поздрави и приятна вечер на приятелите на радио Веселина в Сливен, които ни слушат там от ямболската честота. Борис, дали сега стига драми? Яница Въртележка, поздрави изпращаме от доброволците, за всички доброволци, които са помогнали за огромния разразил се пожар. Песен на Яница пожелават, с която разполагаме, много имаме песни на Яница. Избрахме тази, Въртележката, за релакс и повече да не се повтаря тази картина, която явно не е била никак лесна и лека. Поздрави за всички, които са взели участие в това мероприятие спасително. За компанията на Мимето, Крището и Софи от Мария Дикова. Поздрави за Леля Малкото, и Софи на Леля Малкото чудо. С пожелание за лек път към морето. Чакаме ви. Хубаво да си изкарате на морето. Това са хубави изживявания, които да споделяте. За Ива от София.

за неговата компания. Весела вечер, Иво, и на теб, и на приятелите. С страхотно настроение, пожелание за приятна вечер. За всички нас, които в момента сме на почивка в красивата Гърция, но сме със сърца от Самоков. Специални поздрави за талантливите гимнастички от СКХГ. Нямам енергия сега да разконспирирам какво е това. Джорджия, за нашия млад скиор от спортен клуб Чанкория и моториста от Ридо Самоков специално, както и за всички наши приятели, близки и фенове, които са с нас и ни подкрепят. Вики пише всичко това. Пожелаваме на всички много здраве, усмивки, незабравимо лято и хубаво настроение. Нека звучи една страхотна песен за всички от Самоков и за всички българи, които са в Гърция. Ще има след малко и Барба Янис на Стелиус Казанзидис, така че чувствайте се специално поздравени. Радио

0: И стига драми, Борис, дали така прекратихме драмите, защото продължаваме с още пожелана музика и хубави песни. Стелиос Казанзидис с Барба Яни сега. Поздрави, изпращаме с тази песен към цялата весела компания на Бай Коло и за групата под Асмата от град Шивачево на здраве, от Иван, живи и здрави да бъдете. А междувременно съкръщението в предното включване, което прочетох, СКХГ, спортен клуб по художествена гимнастика. От Вики за всички, които са на почивка в Гърция, на здраве, за спортния дух и за бъдещите успехи, които предстоят. За цялата компания сега от Сливен за Митко, Титана за Пламен, бизнеса за Малкия Преско, за дамите Ивелина, Светослава и Татяна на здраве, от господин Стефан Стайков, който се включва с следващата песен, ги поздравяваме. И на Гаярди сега, и аз, и ти също предстои да чуем, но преди това слушател на линия. Добър вечер!
1: Дени, добър вечер! С голямо удоволствие искам да поздравя моя баща, ако може да всичките песни до края.
0: Добре, поздрави на Дени и на вас, приятна вечер желая!
1: Чао!
0: Чао! Добре, изобщо не загряхте, но нищо. За цялата компания Расим от село Здравец, от Мехмет по случай, това, че се на маса, за нашата компания да е жив и здрав. Мехмет, приятна вечер. Няма време за бяла роза, но компромисно така включих една търновска царица за финала на предаването. Набързо още един слушател. Здравейте!
2: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
2: Може ли да поздравя една моята близка, много важна.
0: Как се казва? Бързо, как се казва?
2: Камелия.
0: Камелия, кой я поздравява?
2: Аз, Мариана Жекова, се казвам.
0: Мариана, добре.
2: С песента.
0: Песните са избрани до края. Всичко е за вас. Приятна вечер, Татяна, и за твоята приятелка. Песните са избрани.
2: Много я обичам.
0: Добре, дано да чуе това послание. Емо, поздрави специално за колегите Цвети и Петя с пожелание за ползотворна нова работна седмица. А лека вечер, песента на Мирослав Илич беше за вас, не знам защо съм ви препуснал, но ви подарявам сега и следващите песни. Теодора Венкова поздравява своя съпруг и баща Славчо Венков и фирмата специално, в която те работят или те са създатели, да е здрав, щастлив и все така всеотдаен. Обичане, поздравяте от неговата съпруга и децата и на Гаярди, аз и ти е специално за вас.

Знаеш ли, понякога пътят ни разделя, понякога животът ни изпитва, но каквото и да стане, едно никога няма да се промени. Аз ще бъда до теб и ти ще бъдеш до мен.

И след като построшихме някоя друга чиния на това Сиртак и Барба Янис, продължаваме сега с гордото българи юнаци в изпълнение на Емилия. Валентин Спиртонов пише да са живи и здрави всички механизатори в село Захари Стояново и за най-хубавата сладка царевица. Добре, сладка царевица, Захари Стояново и Валентин Спиридонов да се чувстват специално поздравени. А Камелия, след теб, веднага след Емилия, за моята приятелка Силвия от Горна Оряховица, която утре започва нова работа. Силве, успех! Ще се справиш блестящо, вярвам в теб, от най-добрата ти приятелка Диана, която те поздравява с тази песен именно. За песента на Гергана «Не мога без теб» е писал господин Ромео, за да поздрави своята принцеса с най-хубавите пожелания за любов, щастие и късмет. Георги специално за Симона, следващата песен е за вас и още... Поздрави най-сърдечни за моята истинска и прекрасна приятелка Радост Милева. Пожеланията към нея са да ходи винаги с увереност по пътя си. Като обещавам, че по този път ще вървим двете с нея, тя няма да е сама. Обичам те, Радост, пише Елена, най-добрата нейна приятелка с много обич. Бъдете щастливи! От мемо поздрави за Вуйчо ми Мехмед, за баба ми Бедиха, поздравявам ги и едно голямо наздраве на всички, които са заедно в компанията тяхната и на Радио Веселина.

0: не мога.
1: Гергана, без теб не мога. Финала на Честито и Илка Александрова, Търновска царица и Джордан, обичам те и може би част от Меди, но ще бъде прекъснат от последния нов час за дядо и за баба Красимир. А за дядо Красимир и за баба Рая. По-скоро, Маринови поздрави специално да са живи и здрави от Кристиян Михайлов. За тях е Илка Александрова пожелана. За моя прекрасен съпруг Тодор от Ива, много-много здраве и щастие. Обичам го с цялата си душа и го чакам. За Расим от цело здраве. За цялата компания следващото хороводно изпълнение е за него и за приятелите, които са на маса. Да се чувстват поздравени също и Тодор Величков и компанията. Най-вече е той да бъде жив и здрав. От господин Петър Петров. За Васко и Заема и от Стара Загора, които цял уикенд са боядисвали новия апартамент и чак сега са седали да изпият по една студена бира. На здраве казваме на тях, честите нов дом, приятели, много-много скоро да имаме на здравици и да се събираме. Съседа Дидо изпраща този поздрав и на здраве казвам за компанията на Митака, която се е събрала в един хубав двор в село Първомайци, Търновско. Разпускайте, веселете се и утре кой откъде е започва си новата седмица от приятеля Жоро. За всички вас пожелание за хубава и приятна вечер от мен Милен. Благодаря за споделената неделя заедно. Настройте се за новата седмица от утре да бъде успешна, усмихната и много-много ползотворна. До скоро!

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Кой ме срещна с тебе?
1: София 99.1,
2: Пловдив 106.5,
1: Варна 106.3,
2: Бургас 94.8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от